0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: dakteris. Ja? Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja.
1: Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja. Ja? Nekāds dievs tev nepalīdzēja. Ja? Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu. Ja? Viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko. Ja? Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrista. Jo to man Oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man. Vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbus pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no Bībeles, no Psalmu grāmatas, 27. psalms. Drošība Dievā. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums. No kā man baiļoties? Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēpi savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tuvumā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. Uzklausi, ak kungs, manu balsi, kad es saucu. Esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs. Neatmet mani un neatstāj mani. Tu, Dievs, mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Māci man, kungs, tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu teku manu ienaidnieku dēļ. Nenodod mani, manu pretinieku un nomācei niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem, bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz to kungu. Dzirdējāt lasījumu no Psalmu grāmatas 27. psalms.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: kā jaunai kristietēji salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī,

0: karjeru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, ka mums ir jāatgriežas pie pirmās mīlestības. Un es ceru, ka jums sanāca noklausīties raidījumu un arī izpildīt šo uzdevumu. Šonedēļ mēs apskatīsim tēmu, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ģimenes ikdienas dzīvē. Un tās ir finanses. Eurostat dati mums rāda, ka Latvija ilgstoši ir starp Eiropas valstīm ar vienu no augstākajiem šķiršanās rādītājiem. Un dažādi pētījumi pierāda to, ka finanšu konflikti ir vieni no emocionāli smagākajiem konfliktiem ģimenē. Un šie konflikti ir topā no tiem, dēļ kuriem tiek šķirta laulība. Tas mums parāda to, ka naudas jautājumi nav tikai finanšu jautājumi. Tie ir sirds, uzticēšanās un komunikācijas jautājumi. Un šos jautājumus risinot, konflikti rodās daudz biežāk nekā par mājas darbiem vai bērnu audzināšanas jautājumiem. Un lielākā daļa no šiem strīdiem nav par pašiem eiro. Tie ir par bailēm, drošību, uzticēšanos un prioritātēm. Un tāpēc šodienas lielais jautājums nav par to, cik daudz mums ir naudas, bet jautājums ir par to, kādi pārvaldnieki mēs esam tam, ko Dievs mums ir uzticējis. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā 21. Pantā Jēzus saka šādus vārdus, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Oriģinālā valodā vārds sirds ir vārds kardija, kas nozīmē cilvēka iekšējo centru, vietu, kur rodas lēmumi, vēlmes un prioritātes. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, parādi man, kur aiziet tava nauda un es tev pateikšu, kur ir tava sirds. Amosa grāmatā 3.3 ir rakstuvieta, par kuru mēs esam runājuši vairākas reizes, kur tiek uzdots šis svarīgais jautājums, vai divi var iet kopā, ja tie nav vienojušies. Un šis ebreju vārds vienojušies nozīmē apzinātu vienošanos par virzienu. Laulībā tas nozīmē, ka nav nepieciešams, lai abi domātu pilnīgi vienādi, bet ir nepieciešams, lai abi dotos vienā virzienā. Jo divi cilvēki, kas velk jūgu katrs uz savu pusi, nogurst ļoti ātri un paliek par pretiniekiem. Un šis jūgs, kuru mēs bieži vien velkam katrs uz savu pusi, ir mūsu finanses. Kur viens laulātais domā par to, kad ir jāuzkrāj nākotnē, bet otrs domā jāizbauda dzīve šodien. Vai, piemēram, vīrs vēlās sakrāt mājas remontam, bet sieva vēlās aizvest ģimeni ceļojumā. Neviens negrib neko sliktu ģimenei. Un konflikti nesākās dēļ naudas summas. Šie konflikti sākās dēļ sajūtas. Un šī sajūta ir, tu mani nedzirdi, tu mani nesaproti, tu neņem vērā manas vajadzības. Nauda kļūst tikai par simptomu. Bet patiesā problēma ir vienotības un komunikācijas trūkums. Un tas, kas to var atrisināt, ir ģimenes budžets, kurš ir kopīgi izstrādāts un uzlikts uz papīra. Un kad šis budžets ir uzrakstīts, tas pārstāj būt strīds starp vīru un sievu, tas kļūst par kopīgu plānu, kuru abi ir apstiprinājuši. Tā ir vienošanās par to, kā mēs ejam tālāk, un šī vienošanās parāda, kur mēs esam, kur mēs vēlamies nonākt un kā mēs tur nonāksim. Dieva gudrība vienmēr iet roku rokā ar plānošanu. Budžets nav neticības pazīme. Budžets ir atbildīgas pārvaldīšanas pazīme. Daudzi konflikti pazūd nevis tad, kad mēs kā ģimene sākam pelnīt vairāk, bet tad, kad vīrs un sieva apsēžās un pie viena galda izveido vienotu plānu. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Apsēžaties kā ģimene un izvērtējiet savu finansu situāciju. Ieraugat kopējo bildi, kas ir tās finanses, kas jūsu ģimenei ir nepieciešamas. Ja jūs jūtat, ka jums pietrūkst finanses, ieraugat vietas, kur šīs finanses aizplūst. Iespējams, tās ir rīta kafijas benzīntankā vai tās ir pusdienas ārpus mājām. Ja jūs aizraujaties ar kafijas dzeršanu ārpus mājām, pareiķinat, cik jūs iztērējat tur gadā. Es esmu pārliecināts, ka tas būs ceļojums vienam cilvēkam aizbraukt atvaļinājumā. Varbūt tie ir emocionāli pirkumi, kur jūs pērkat kādus štruntus, kas jums galīgi nav vajadzīgi. Aprēķinat, cik jūs tajā esat iztērējuši pēdējā gada vai pusgada laikā. Cenšaties ieraudzīt, kur aizplūst tas, ko jums ir uzticējis Dievs, un novērtējiet savu finansu situāciju. No 1 līdz 10, kur jūs šajā skalā atrodaties. Un lūdzu, dariet to kopā kā laulātie. Un arī turpmākās 3 nedēļas pāru izaicinājumā mēs runāsim par finansēm un ģimenes budžetu. Arī kādā no mūsu vakara zoomiem mums būs ciemiņš, kurš dalīsies par to, kā izstrādāt budžetu un kā pie tā pieturēties. Un nākamajā reizē tiks izsludināts datums, kurā notiks seminārs, kur rīko Sozo ģimenes resursu centrs par finansēm un ģimeni. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību mums izdosies.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tu ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas, otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, jā. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Reliģiskās kopienas Francijā paudušas gan atzinību, gan bāžas, pēc tam, kad valsts iekšlietu ministrija publicēja plašu statistikas ziņojumu par vardarbības tendencēm pret kristiešiem, musulmaņiem un ebrejiem. Francijas iekšlietu ministrija ir publicējusi 40 lapaspušu dokumentu ar nosaukumu Ziņojums par antireliģiskiem incidentiem 2025. Tajā apkopoti dati par pretreliģiju vērstu vardarbību laika posmā no 2010. Līdz 2025. Gadam. Ziņojumā atzīts, ka ir gandrīz neiespējami pilnībā uzraudzīt visus pret reliģijām vērstos uzbrukumus internetā, sociālajos tīklos un dažādās tīmekļa vietnēs. Taču reliģiskās brīvības eksperti no Francijas Nacionālās evaņģēliskās padomes norādīja, ka šāda veida skaidra un detalizēta informācija ir būtisks solis uz priekšu, jo palīdzēs efektīvāk identificēt un apkarot naida noziegumus pret reliģiskām kopienām. Ziņojumā pausts, ka pēc teroristiskajiem uzbrukumiem Izraēlā, ko 2023. Gada 7. Oktobrī īstenoja Hamas, Francijā novērots bezprecedenta antisemītisku incidentu pieaugums, kas joprojām saglabājās ļoti augstā līmenī. Lai gan uzbrukuma skaits sinagogām un ebreju kapsētām saglabājas salīdzinoši stabils, tieši uzbrukumi ebrejiem kā personām pēdējo 4 gadu laikā pieauguši visstraujāk. 2025. Gadā reģistrēti 843 incidenti pret kristiešiem, kas ir par 9% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa gadījumu saistīti ar baznīcu un citu īpašumu bojāšanu, taču ievērojumi pieaudzis arī dievkalpojumu traucēšanas un saņemto draudu skaits kristiešiem. Pret kristiešiem vērstie incidenti kopumā veido aptuveni trešdaļu no visiem pret reliģijām vērstajiem incidentiem Francijā. Savukārt, pret musulmaņiem vērsto incidentu skaits sasniedzis 326 gadījumus, kas ir par 88% vairāk nekā 2024. Gadā un par 35% vairāk nekā 2023. Gadā. Francijas valdība norāda, ka šo pieaugumu galvenokārt veicinājuši uzbrukumi musulmaņiem kā personām. Pret musulmaņiem vērstie incidenti pašlaik veido 13% no visiem pret reliģiju vērstajiem incidentiem Francijā. Lielākā daļa no tiem, 64%, ir tieši uzbrukumi cilvēkiem. Kanādas evaņģēlisko draudžu alianse paudusi bažas par jauno likumu par cīņu pret naidu, kuru nesen pieņēmis valsts parlaments. Neskatoties uz patreizējām neskaidrībām par to, ko jaunās izmaiņas nesīs, Kanādas evaņģēlisko draudžu alianse ir paziņojusi, ka turpinās sludināt evaņģēlija patiesības, lai gan likumdevēji ir atbalstījuši grozījumus, kas no valsts naida runas likumiem izņem īpašas aizsardzības normas reliģiskās pārliecības paušanai. Kanādas pārstāvju palāta Otavā 17. Jūnijā pieņēma likumprojektu Bill C-9, jeb likumu par cīņu pret naidu. Likums groza kriminālu kodeksu attiecībā uz naida propagandu, naida noziegumiem un piekļuvi reliģiskām vai kultūras vietām. Likums stājās spēkā 18. Jūnijā. Jaunais likums paplašina aizsardzību pret naida noziegumiem, aizliedzot publiski demonstrēt noteiktus ar naidu saistītus simbolus, ieviešot jaunus pārkāpumus naida motivētu noziegumu gadījumos un kriminalizējot reliģisko dievnamu vai sabiedrisko pulcēšanās vietu pieejas traucēšanu. Tomēr reliģiskajām organizācijām īpašas bažas rada tas, ka likums atceļ līdzšinējo aizsardzību cilvēkiem, kuri savu izteikumu pamatoja ar godprātīgi paustu reliģisko pārliecību. Kanādas evaņģēlisko draudžu alianse norādīja, ja persona tiek apsūdzēta un atzīta par vainīgu apzinātā naida veicināšanā, tā vairs nevarēs aizstāvēties, atsaucoties uz godprātīgi paustu reliģisko pārliecību. Vienlaikus aliansi arī uzsvēra, ka apsūdzība par apzinātu naida veicināšanu Kanādā tikusi piemērota salīdzinoši reti. Lai persona tiktu notiesāta, prokuratūrai jāpierāda, ka tās mērķis bija veicināt naidu pret konkrētu sabiedrības grupu. Kanādas evaņģēlisko draudžu aliansi arī sacīja, ka pašlaik nav skaidrs, kādas ilgtermiņa sekas radīs reliģiskās pārliecības aizsardzības atcelšana un vai tas nākotnē var paplašināt izpratni par to, kas tiek uzskatīts par apzinātu naida veicināšanu. Vairāk nekā 13 tūkstoši jauniešu Filipīnu neatkarības dienā piedalījās kristīgajā mobilizācijas pasākumā The Send Philippines, kas vienlaikus notika divās norises vietās Manilas reģionā. Pasākuma organizatori to raksturo kā ilgtermiņa kustības sākumu, kuras mērķis ir iedrošināt jauniešus iesaistīties kristīgajā kalpošanā, evanģelizācijā un misijā. Organizatori lēš, ka pasākumā piedalījās pārstāvi no vismaz 50 līdz 100 draudzēm un organizācijām, lai gan faktiskais skaits varētu būt vēl lielāks. Kustība The Send radās Amerikas Savienotajās valstīs ap 2017. Gadu. Tās darbības modelis panākumus vērtē nevis pēc savākto apmeklētāju skaita, bet pēc tā, cik cilvēku apņemas iesaistīties konkrētā misijas darbā. Saskaņā ar organizācijas sniegto informāciju, iepriekšējie The Send pasākumi ir devuši vairāk nekā 51 tūkstoti apņemšanos kalpot tautām, kuras vēl nav sasniegtas ar evaņģēliju, vairāk nekā 22 tūkstošus apņemšanos darboties universitāšu vidē, vairāk nekā 20 500 apņemšanos kalpot vidusskolās, kā arī gandrīz 18 tūkstošus apņemšanos saistībā ar audžu ģimenēm un adopciju. Pasākums Filipīnās ir pirmais tik liela mēroga The Send notikums Dienvidu Austrumāzijā. Organizatori norāda, ka tuvāko nedēļu laikā tiks uzsākts turpmākais darbs ar tiem dalībniekiem, kuri 12. Jūnijā izteica konkrētas apņemšanās kalpošanai un misijai. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir 21 grāds un saulains laiks. Šī nedēļa Latvijā iesāksies ar sausu un saulainu laiku. Dienā būs lielākoties saulains un sauss, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 21, plus 26 grādiem. Vietām piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com. Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lv.
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. Un 29. Jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. Psalms, 6. Pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
3: Katram ir zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu. 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, pulkstens 9:14 minūtēs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Cēmers. Lai jums patīkama šī brīvdiena un pavisam drīz arī uzdošu jums jautājumu šīm brīvdienām.

Pulkstens ir 9:18. Ir brīnišķīgs nedēļas sākums, brīvdiena, valsts oficiālā brīvdiena. Kāds varbūt strādā, kāds varbūt šodien tieši izbauda un var atpūsties no darbiem, var pavadīt laiku ar ģimeni un darīt daudz ko citu. Varbūt tieši braukt izbraukumā. Bet tā kā šis ir kristīgais radio, mēs runājam arī par kristīgām vērtībām un šodien daudz cilvēku saka, lai jums priecīgi svētki, bet dažiem tāds apsveikums nav tīri komfortabls, zinot to, kas notiek šajos svētkos un jūs visam varbūt tam nepiekrītat. Un tad citreiz ir jautājums, ko atbildēt tādam cilvēkam vai cilvēks sapratīs, ja es viņam atbildēšu no savas perspektīvas. Tad jautājums man jums šajā rītā. Kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Lai jūs justos, ka tās brīvdienas arī domātas tieši priekš jums, lai jūs varat tās izbaudīt un, jā, kā varbūt būt kopā ar apkārtējiem cilvēkiem, varbūt kā būt kopā ar savu draudzi vai tuvajiem cilvēkiem. Kā jūsuprāt kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Varat, protams, arī padalīties, kā pavadīsiet šīs brīvdienas. Un numurs jūsu ziņām vai audio ziņām ir 2544-2288. Jautājums, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Un šajā rītā, lai skan arī jaunā dziesma no grupas Whispering Hope, The Voice Among the Lampstands, jeb Balss starp lukturiem.

Izskan grupas Whispering Hope dziesmā The Voice of Among the Lampstands, jeb balss starp lukturiem. Sveiciens jums visiem, kuriem šodien ir vārda dienas, un šodien vārda dienas svin Laimdots, Laimiņš un Ludmila, un, protams, sveiciens tiem, kuriem šodien ir dzimšanas dienas. Lai jums svētīgas šīs brīvdienas. Tagad Džošs Vilsons ar dziesmu Dievs nav dusmīgs uz tevi.

Pulkstens ir 9:26, es vēlreiz atgādinu. Šī rīta jautājuma jums, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas. Varat, protams, arī padalīties, kā pavadīsiet šīs brīvdienas. Numurs 2544 2288.

0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Tikko skanēja Jenna Bostika ar dziesmu Tu esi lielo sapņu dievs. Un arī šajā dienā, šī diena ir tāda, kurā Dieva pozīcija nav mainījusies. Un tavs stāvoklis Dieva priekšā ir tāds pats, kā bija. Dievs skatās uz tevi, kā viņš skatījās. Un Dievam ir arī sapņi par tevi, labas domas, kā Dāvids saka, to domu ir tik daudz, ka viņš nevar to saprast. Un tomēr šīs dienas, kad kāds tev saka priecīgus svētkus, var radīt tādu apmulsumu, ko teikt tam cilvēkam. Un arī domas, bet ko tad es īsti daru šajos svētkos? Nu, labi, centīšos atrast laiku kaut kam vai kaut kā pavadīšu šīs dienas, bet apkārt varbūt jūti, kad ir cits konteksts, un tas tev rada diskomfortu. Un ja tā ir, tad droši var padalīties vai pārdomāt, kā tad kristīgi pavadīt šīs brīvdienas. Bet ja tu galīgi nejūties, ka tev šie svētki rada kādu diskomfortu, un tu zini, kā šajā dienā rīkoties vai ko darīt, un ja tev ir, kā tu kristīgi pavadi šīs brīvdienas, vai ieteikumi, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas, vai nu ģimenē, vai esot vienam pašam, tad vari padalīties un varbūt pat iedrošināt kādu, kurš tā nejūtās. Un varbūt pat nomierināt kādu prātu, kurš nezin, ko darīt ar šīm brīvdienām. Jautājums šajā rītā tāpēc šāds, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Un varat arī dalīties, kā kristīgi pavadīsiet šīs brīvdienas. Numurs 2544-2288. Un padalīšos ar Sarmītes ziņu. Un viņa raksta šādi, labrītiņi, Valmieras Baptistu draudze rīko tieši šajos datumos 3 dienu nometni. Kolosāli, lai slavēts Dievs. Jā, ir arī kādas nometnes, par kurām arī es esmu dzirdējis, un varbūt jūs baznīcā ir kāds pasākums tieši šajās dienās, arī ar to droši varat padalīties un painformēt tādā veidā jūsu apkaimē dzīvojušos cilvēkus. Numurs jūsu ziņām 2544-2288. Sovereign Grace Music, you are unchanging. Tu esi nemainīgs.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Drīz paturpināsim ar šī rīta jautājumu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas, vai arī kā kristīgi pavadīsiet šīs brīvdienas. Numurs jūs atbildēm 2544 2288.

Dievs arī šajā rītā, šajā dienā mūsu sirdis vainago ar savu mīlestību, jo šajā dienā, šajā pat brīdī, Dieva vārds ir patiesība. Dieva vārds ir pieejams tev, un tās atbildes, kas tur ir solītas, ir pieejamas šajā pat brīdī, šodien. Tāpēc, kad Dieva vārds ir dzīvs un darboties spējīgs. Tā ir rakstīts Bībelē, un daudzi to ir pārbaudījuši. Un arī šajā dienā tev ir vēl viena iespēja pārbaudīt to, ko tu vēl neesi pārbaudījis. Bet šī rīta jautājums. Kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Zinām, ka Latvijā citi saka, jā, tie ir vasaras saulgrieži, un kāds varbūt stāsta par to, kā ir mainījusies vēsture pagājušajā

par motivāciju un varbūt par startu šīm brīvdienām. Lai tās vienkārši neaizpeld, bet ir produktīvi un prieka pilni pavadītas. Gatis mums raksta no Ventspils, ka labrīt visi brāļi un māsas, kristiešu draudze dzīvības avots Ventspilī rīko piknika vakaru, kur slavēsim Dievu un dalīsimies par viņa brīnumainajiem darbiem, lai visiem svētītas brīvdienas. Tātad, ja esat Ventspilī, droši varat doties uz Ventspils vasarsvētku draudzi dzīvības avots. Un varat arī dalīties par to, ko darīsiet personīgi uz numuru 2544-2288. Kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Vai arī kā tās pavadīsiet?

Evans Krafts ar dziesmu Velns ir melis. Pulkstens ir 9:54. Šī rīta jautājums, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas.

Nauris Melāhovas sardziesmu sauksim mēs pulkstens 9.57. Pavisam drīz rīta programmas pieteikums un turpināsim arī ar jautājumu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas.

Labrīt, pulkstens 10:00. Prieks, ka esat kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10:15 arī Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Un šajā konkursā varēsiet iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, ja atbildēsiet visātrāk uz jautājumu, kas saistībā ar Bībeli. Pulkstens 10:30. Laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00. Bībeles lasījums un pulkstens 11:15. Iespējams noslēgsim Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šodien pulkstens 12:00 laiks mūzikas stundai un pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stundai un pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Vēl arī atgādinu, ka ja jums ir kaut ko, ko rakstīt Latvijas Kristīgajam radio, droši to varat darīt un rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja arī gadās dzirdēt kādus traucējumus klausoties Latvijas Kristīgo radio, arī par to vēlams ziņot un paldies, ka ziņojat. Ja ir vairākas ziņas par vienu lietu, tas palīdz to problēmu ātrāk novērst. Ja vēlaties ziņot par kādiem pasākumiem, tad e-pasts reklama@lkr.lv. Bet šajā brīdī, lai skan lasījums no jaunās derības un lai svētīgi jums klausīšanās.

0: Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Jūdeju viņš negribēja staigāt, tāpēc ka jūdi viņu meklēja nokaut. Bet jūdu būdiņu svētki bija tuvu. Tad viņa brāļi sacīja viņam: aizej no šejienes un ej uz Jūdeju, lai arī tavi mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu to gribi, rādies pasaulē, jo pat viņa brāļi neticēja viņam.
1: Tad Jēzus viņiem saka: mans laiks vēl nav nācis, turpretim jūsu laiks vienmēr ir klāt. Jūs pasauli nevar nīst, bet mani viņa nīst, jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni. Ejiet jūsu svētkiem, es vēl neiešu svētkiem, jo mans laiks vēl nav pilns. Un to sacīs, viņš palika Galilejā. Bet, kad viņa brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad arī viņš devās turp, tomēr ne atklāti, bet paslepus.
0: Bet jūdi svētkos viņu meklēja un sacīja, kur viņš ir. Un daudz valodu par viņu bija tautā. Vieni sacīja, viņš ir labs, citi nē, viņš maldina tautu. Tomēr neviens nerunāja atklāti par viņu, baidīdamies no jūdiem. Bet, kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt, tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurienes šis pazīst rakstus, būdams bez izglītības.
1: Jēzus viņiem atbildēja: mana mācība nav no manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu paša godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesis, un tanī nav netaisnības. Vai Mozus jums nav devis bauslību, un neviens no jums bauslību nepilda? Kāpēc tad jūs mani meklējat nokaut?
0: Ļaudis atbildēja: ļauns gars tevi apsēdis. Kas tevi meklē nokaut?
1: Jēzus viņiem atbildēja: vienu darbu es esmu darījis, un jūs visi uztraucaties par to. Mozus jums devis apgraizīšanu, lai gan tā nav no Mozus, bet no tēviem, un jūs sabatā apgraizāt cilvēku. Ja cilvēks sabatā saņem apgraizīšanu, lai Mozus bauslību tiktu ievērot, ko tad jūs dusmojat uz mani, ka es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu? Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu.
0: Tad kādi no jeruzālemiešiem sacīja: vai šis nav tas, ko viņi meklē nokaut? Un redziet, viņš runā pilnīgi atklāti, un tie viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka viņš ir Kristus? Tomēr par viņu mēs zinām, no kurienes viņš ir. Bet kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes viņš ir.
1: Tad Jēzus templī mācīdams sauc: tiešām mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu. Un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir paties mani sūtījis, to jūs nepazīstat. Bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtījis.
0: Tad tie gribēja viņu gūstīt. Tomēr neviens savas rokas pie viņa nepielika, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Bet daudzi no tautas viņam sāka ticēt un sacīja: vai gan Kristus, kad tas nāks, vairāk zīmes darīs, nekā šis ir darījis? Kad nu farizeji dzirdēja, ka tautā iet par viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizeji nosūtīs sulaiņus, lai viņu apcietinātu.
1: Tad Jēzus sacīja: vēl īsu brīdi es esmu pie jums, un tad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs. Jūs mani meklēsit, bet neatradīsit, jo kur es noeju, jūs nevarat līdz nākt.
0: Tad jūdi sacīja cits citam, kur viņš grib iet, ka mēs viņu nevarētu atrast. Vai tik viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem, un mācīt grieķus? Ko nozīmē vārdi, ko viņš teica: jūs mani meklēsit un neatradīsit, un kur es noeju, jūs nevarat līdz nākt.
1: Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.
0: Daudzi no tautas, kas šos vārdus dzirdēja, sacīja, šis tiešām ir gaidāmais pravietis. Cits sacīja, šis ir Kristus. Bet citi sacīja, vai gan no Galilejas jānāk Kristum, vai nav sacīts rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Bētlēmes ciema, kur dzīvoja Dāvids. Tā šķelšanās cēlās tautā viņa dēļ. Daži no viņiem gribēja viņu gūstīt, tomēr neviens rokas pie viņa nepielika. Kad sulēņi atgriezās pie augstajiem priesteriem un farizējiem, tie viņiem sacīja, kāpēc jūs viņu neesat atveduši?
1: Sulēņi atbildēja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks.
0: Farizēji viņiem atbildēja, vai arī jums prāti sajaukti? Vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizējiem tic viņam? Nē, tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, lai nolādēti viņu.
1: Tad viens no viņu vidus Nikodēms, kas jau agrāk bija nācis pie viņa, sacīja, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku to iepriekš neuzklausījusi un neizzinājusi, ko viņš dara?
0: Tie atbildēja viņam, vai arī tu esi galilietis? Izpēti un raugi, ka no Galilejas neceļas neviens pravietis. Un tie aizgāja katrs savā mājā.

0: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā Teikā. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Leduskaps, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni 26185635. Atkārtoju 26185635.
1: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
2: Hei, te Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz Pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Un nu ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Un uz to ir iespējama viena pareizā atbilde. Ja atbildi atbildēsiet visātrāk un norādīsiet pareizo atbildi, tad balva ir jūsu un balva ir Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Šīs konkursas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tātad atbildes jāsūta rakstiski un atbildes sūtat uz numuru 2544-2288. 2544-2288. Un šī rīta jautājums ir: nosauciet Bībelē minēto valsti, no kuras bija Izrēla ķēniņa Salamana pirmā sieva. Vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībelē minēto valsti, no kuras bija Izrēla ķēniņa Salamana pirmā sieva. Atbildes aplūkosim pulkstens 11:15. Ja būs pareizā atbilde, arī paziņosim uzvarētāju, bet līdz tam vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībelē minēto valsti, no kuras bija Izrēla ķēniņa Salamana pirmā sieva. Numurs 2544-2288 jūsu ziņām. Un blakus ziņām norādat vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt.

Vai dzirdējāt, kādā mierā šī dziesma tiek izpildīta, ka manam tēvam debesīs pieder uzvara? Tāpēc arī jums šodien nav iemesls būt satrauktiem vai uztrauktiem par to, ko kāds dara. Jo jums ir pieeja pie debesu godības troņa. Un ir vērts pardomāt, kādā situācijā, kādā mierā tev šodien būtu jābūt, kādā priekā tev šodien būtu jāstaigā. Ja tev ir kāds padoms, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas, tiem, kuri varbūt to pat nezina, kā tās pavadīt vai nezina, kā justies, droši var padalīties uz numuru 2544 228 8. Turpinām pēc maza brīža.

0: Pulkstens ir 10:24. Vēlos padalīties ar kāda klausītāja padomiem jeb ieteikumiem. Un tas ir Artis no Rīgas. Un jā, mazliet viņu paklausīsimies, un tad vēl padalīšos, ar ko viņš ir dalījies.
1: Jā, bet katrā ziņā priecē tas, ka vairākas draudzes rīko nometnes, un arī iegāja pastīties, arī pieņemsim Kristus pasaulē dzīvu rīko šo 23. 24. jūnija atpūtas vakars Brūveri Siguldas pusē. Un te patīk tas, ka viņš jebkuru aicina pievienoties, nav jābūt draudz locekļiem. Tā arī citās vietās, kur tiek aicināts tieši draudz locekļi piedalīties, ka būtu labi, ka arī cits kristiešus aicina jebkurus bez konfesionālu piedarības, tāds konkrēts sanākt kopā tādī apkārtnē un pielūgt Dievu tādī laikā. Arī pats to darīšu, braukšu uz vienu draudzes nometni tieši uz šīm dienām, ne uz visām dienām, bet šo vakaru pievienoties, lai būtu kristīgā vidē, nesaistīties ar pagānisko, bet nošķirties un būt kopā ar kristiešiem brāļiem un māsām. Un tas tā kā būtu tas pareizākais. Ļoti sēdā.
0: Jā, paldies, Arti, par to, ka padalījāties. Un Artis arī tādus vairākus praktiskus novērojumus un padomus ir minējis, ka viņš redz, ka ir tādi kristīgie pikniki, un viņi varbūt atrodas turpat blakām, jo, protams, ir kāda skaista vieta dabā, kur ir ierīkota vieta piknikam, un viņa padoms ir tāds, ka iespējams būtu jāparāda, ka tas ir kristīgs pasākums, ka tas nav vēl viens ugunskurs, vēl viens galdiņš, vēl viens tās pašas desas. Tas gan ir mana ilustrācija jums. Bet viņš saka, ka vajadzētu iespējams to nodalīt tādēļ, lai citi neteiktu, tie ir kristieši, un viņi dara tieši to pašu, ko mēs. Manuprāt, tur ir sava doma. Un Artis arī padalījās, ka esot jauns kristietis, gribēja tieši apvienot un rast mieru, samierināt tos cilvēkus, samierināt tos, kas Dievu nepazīst un par Dievu vispār nedomā, un tos, kas ir kristieši. Bet vēlāk iedziļinoties, saprata, ka tas galīgi nav apvienojums, kad patiesībā ir jānošķirās. Viens no tādiem piemēriem, ko viņš minēja, arī ir tas, kad cilvēki, piemēram, novēla priecīgus tev līgo. Tad Artis saka, mums būtu jāapsver un jāizdomā pašiem, kā pareizi atbildēt. Un viņš minēja savu piemēru, kā viņš atbild, piedod, es to nesvinu, es esmu kristīgs, es tev novēlu Dieva svētības tā vietā. Varbūt arī jūs domājat, ka jā, šo es paņemšu priekš sevis. Bet varat padalīties ar savu padomu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas numurs 25 44 22 8 8.

Kristīgais radio. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām rakstu vieta ir no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas no 6. Panta. Tā, tas ir mīlestība, priecājas par patiesību. Kas tad ir patiesība? Kungs Jēzus ir teicis, es esmu patiesība. Es zinu kādu jaunu precētu pāri, kas kādā tukšā strīdā aizskrēja katrs uz savu pusi. Abi bija pilni rūktu apsūdzību vienam pret otru. Tad notika liels brīnums, ka vīrs un sieva atkal katrs atsevišķi atrada Jēzu un no sirds atgriezās pie viņa. Abiem tūlīt kļuva skaidrs, mūsu laulība atkal varēs turpināties. Es biju klāt, kad viņi abi sastapās. Tas bija neaizmirstami. Abi lūdza viens otram piedošanu. Tagad katrs saredzēja pats savas kļūdas. Tad izlauzās patiesības gaisma. Jēzus bija kļuvis spēcīgs šai laulībā. Kur Jēzus gūst virsvaldību, tur ienāk patiesības gaisma. Pasaules acīs viss šis stāsts nebija nekāda lielā lieta. Laikraksti par to neziņoja. Jā, pat mājas līdziemītnieki izteica tikai pāris šaubu pilnu piezīmju. Bet Dieva bērni, kuru sirdīs Dievs ir iededzinājis savu gara mīlestības liesmu, priecājās līdz šiem abiem. Krietna kristieša sirdī nav nekāda lielāka prieka, kad kaut kur pasaules tumsībā iestaro patiesības gaisma. Par ko priecājamies mēs? Vai esam satverti tikai no savām pašu sīkajām lietām? Vai mums ir prieks, ja kaut kur uzvar Jēzus? Bet vēl svarīgāks jautājums ir, vai mēs priecājamies, kad Jēzus spožā gaisma iespīd mūsu pašu dzīvē un patiesības gaismā rāda mums mūsu pašus, kas mums gan dara sāpes, bet uz svētību. Kungs, dod mums prieku par katru tava gara uzvaru. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Anna Vilsone dziesmā Mans Jēzus saka šādi, ka labā ziņa ir tāda, ka es zinu, ka to, ko viņš ir izdarījis priekš manis, viņš var arī izdarīt priekš tevis. Tagad Sāra Krūgere ar dziesmu Joprojām tavējais. Un tad paturpinām šī rīta jautājumu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas. Vari dalīties ar savu viedokli, savu pieredzi uz numuru 2544 228 8.

Padalīšos ar vēl kādām ziņām no dargajiem klausītājiem, kuri padalījušies ar to, kā ir iespējams pavadīt šīs brīvdienas kristīgā veidā. Protams, negribu arī jums uzlikt tādu varbūt smagu teorētisku nastu kristīgā veidā, kas varbūt stereotipiski asociējas ar kādu oficiālu pasākumu vai kādu, mēs teiktu, varbūt reliģisku darbību. Lasīt Bībeli, lūgt vai ko tādu. Nē, pat vienkārša izvēle darīt savādāk tikai tādēļ, ka tev ir cita pārliecība. Tā jau ir pārliecības paušana. To, ko Dievs tev ir atklājis, kā būtu labāk darīt. Vai pat, ja tev šķietam nav atklāsme, bet savā sirdī tu secini, ka tu dari labāk darot šādi, tu to dari Dievam par godu, un tas jau ir savādāk. Piemēram, Salmans saka, kad māci bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstāsies arī vecs būdams. Un ja šodien jūs rīkojaties kā ģimene savādāk, tas jau ir cits ceļš, kas ir izvēlēts. Un tas cits ceļš ir izvēlēts balstoties uz kādu citu pārliecību. Bet padalos ar ziņām, kas ir ienākušas, Taiga no Lielvārdes ir padalījusies, ka Lielvārdē ir slavēšanas vakars lūkšanu. Un slavēšanas vakars, un tas ir rītvakar, Kauliņa alejā 5, un, kā Taiga raksta, draudze pulcējas garīgai cīņai pret visādiem elkiem, gan mūsu Lielvārdē, gan visā Latvijā, un aicinām pievienoties. Bet kāds cits klausītājs? Sigurds no Talsiem raksta šādi. Talsos būs iespēja kristīgā atmosfērā pavadīt laiku sadraudzībā arī otrdienas vakarā. Aicinātas ģimenes un draugi un bērni un visi, kas vēlas. Un laikam tā pulcēšanās vieta ir Vineyard Talsi. Es viņus saucu par misionāru draudzi, raksta Sigurds un sūta sveicienus manai mīļajai Kuldīgas baptistu draudzei. Nu lūk, varat arī pievienot savu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas, vai arī padalīties, kā pavadīsiet šīs brīvdienas. Numurs 25 44 22 88 8.

0: atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

tev ir iemesls smaidīt. Vienmēr tev ir iemesls smaidīt. Un tagad Fils Vikams ar dziesmu Ķēniņš ir istabā. Ja ķēniņš ir tavā istabā, kas nozīmē tavā templī, tad tev pavisam noteikti ir iemesls smaidīt. Pēc 11, kad būs Bībeles lasījums, arī paturpināsim šī rīta tematu. Kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas? Un varat arī padalīties, kā pavadīsiet šīs brīvdienas. 2544 2288 jūsu atbildēm.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst, nāvei nav vairs varas pār viņu. Jo mirdams viņš reiz pār visām reizēm nomiris grēkam, bet dzīves būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam, kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam tāpēc, ka neesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā ne. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību? Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsvebināti kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas. Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu iegūms ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzū mūsu kungā. Jūs jau, brāļi, zināt. Es jau runāju uz tādiem, kas pazīst bauslību. Bauslībai par cilvēku ir noteikšana vienīgi tik ilgi, kamēr tas ir dzīves. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules romiešiem no 6. nodaļas 8. pānta līdz 7. nodaļas 1. pantam.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgalē.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto valsti, no kuras bija Izraela ķēniņa Salamana pirmā sieva. Atbilde rakstīta vecajā derībā, pirmajā ķēniņu grāmatā, trešajā nodaļā, pirmajā pantā, tur rakstīts šādi. Un Salamans noslēdza laulības līgumu ar Fāronu, Ēģiptes ķēniņu, un apņēma Fārona meitu un to ieveda Dāvida pilsētā. Tiekams viņš pavisam uztaisīja savu namu un tā kunga namu un Jeruzālemes mūrus visapkārt. Tātad Ēģipte. Tātad Ēģipte ir tā valsts, no kuras ir pirmā Salamana sieva. Un pareizo atbildi pirmā iesūtīja Ilze no Ventspils. Ilze, apsveicam jūs, trīzumā ar jums sazināsimies par to, kā varat saņemt balviņu. Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Turpināsim arī šajā rītā ar šī rīta jautājumu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas ar savu viedokli vai savu pieredzi. Varat dalīties uz numuru 2544-2288, bet tagad mūzika un grupā Whispering Hope.

Tu esi pasaules gaisma. Tā skanēja grupas Whispering Hope dziesmā. Un tagad Stars Go Dim ar dziesmu Skaties, ko tava mīlestība var darīt. Tātad, ko Dieva mīlestība spēj darīt manā un tavā dzīvē. Un šī rīt jautājums, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas vai arī varat dalīties, kā pavadīsiet šīs brīvdienas. Protams, ja jums arī ir ieteikumi tiem cilvēkiem, kas ir ģimenēs vai vieni paši, arī to varat rakstīt uz numuru 2544 2288. Turpināsim pēc kāda brīdī.

Ja vēlreiz atgādinu šī rīta tēmatu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas. Tas ir šīs dienas jautājums jums, jo esmu sastapis kādus, kuri īsti nezin, kā justies šajās dienās, vai uzdod jautājumus, nu, ko tad es īsti darīšu šodien, vai, nu labi, vienkārši palaidīšu šīs brīvdienas garām. Pavisam noteikti, ja Dievs tā nav paredzējis, lai tu justos nekomfortabli, lai tu nezinātu, kur likties, jo ir nērti, jo tev nepatīk konteksts. Ja tu esi Dievu pieņemts, tu esi pareizajā kontekstā, pareizajā vietā, protams, vajadzīgs atrast, ko darīt. Un ko darīt, mums ir šajā rītā vairāki tādi padomi, kur var apmeklēt kādu pasākumu. Un, jā, Artis no Rīgas, piemēram, rakstīja, ka viņš ir redzējis, ka draudze Kristus pasaulē rīko tādu tā kā pasākumu, jeb nometni, to jūs varat paši uzmeklēt, kur viņš priecājas par to, kad tiek aicināti visi, bet pats apmeklēšot kādu citu nometni. Bet, jā, savukārt, kāda cita klausītāja rakstīja, ka Valmieras Baptistu draudze tieši šajos brīvdienu datumos rīko trīsdienu nometni. Nezinu, vai tur vēl ir iespējams pievienoties, taču varat paši to uzmeklēt. Bet Taiga no Lielvārdes arī paziņoja par Lielvārdē gaidāmo pasākumu, kas ir rītvakar, par slavēšanas vakaru un lūkšanu vakaru, kur, kā viņa raksta, kopā vienosimies cīņai pret visādiem elkiem gan vietējā Lielvārdē, gan visā Latvijā. Bet Sigurds no Talsiem rakstīja arī par otrdienas vakaru Talsos, ka ir iespēja pavadīt kristīgā atmosfērā, vienkāršā sadraudzībā ģimenēm, ģimenes bērni un visi, kas vēlas, ir aicināti uz to pasākumu, un tas notiek draudzē Vineyard Talsi. Tātad ņemat arī to vērā. Ja jums ir kādi ieteikumi, kā pavadīt kristīgi šīs brīvdienas, tad to varat rakstīt uz numuru 2544-2288, un ja vēlaties dalīties, kā pavadīsiet kristīgi šīs brīvdienas, tad arī to varat rakstīt uz numuru 2544-2288.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Ha ha ha.

Pulkstens 11.35. Tagad Ārons Šusts ar dziesmu Šo es zinu. Un tas pauž pārliecību, kas ir stipra pārliecība, ko tu jau esi sapratis. Vai tu esi kaut ko sapratis, kā pavadīt šīs brīvdienas? Ja tev ir kāda atziņa, vari dalīties arī ar citiem un varbūt pat stiprināt citus tiem, kuriem šodien nav atziņas. Kā pavadīt šīs brīvdienas? Kristīgā veidā, kā kristietim. Numurs tavai atbildēja 2544 2288.

Kristīgais radio. Tagad pats Berets ar dziesmu Katra laba lieta. Un katra laba lieta, zinām, to rakstuvietu nāk no kā. Un tad paturpināsim šī rīta tematu, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas. Varat vēl padalīties ar savējo variantu uz numuru 25442288.

Tikko dzirdējāt Patabereta dziesmu, ka dziesmu katra laba lieta nāk no tevis. Un Dievs arī vēlas šodien, lai jūs baudat labas lietas, kā Salmans raksta, kad Dievs tādu rīcību ir atzinis par labu, ka jūs ēdat, dzerat un priecājaties. Protams, lai tas viss nāk jums par svētību, gan ēdiens, gan dzēriens, gan arī prieks. Un Dievs vēlas jūs stiprināt arī šajās brīvdienās, un paldies, ka padalījāties tie no jums, kas padalījās ar pasākumiem, kas notiek jūsu apvidū. Varu atgādināt, ka taiga dalījās, ka Lielvārdē notiks slavēšanas pasākums un lūkšana pasākums rīt vakarā. Draudze Gars un patiesība Sigurds dalījās, kad arī rīt vakar notiek pasākums, sadraudzības pasākums ģimenēm, draugiem, bērniem, Talsu draudzē Vineyard Talsi. Un jā, Gatis dalījās par pikniku, jeb arī tādu sadraudzības un liecību pasākumu Ventspilī. Un jā, Ventspils draudzē, tu tā atradīšu. Jā, Ventspils draudze ar nosaukumu Dzīvības avots. Jā. Sanāca uzmeklēt šo draudzi, kāds ir tās nosaukums. Artis dalījās ar to, ka draudze Kristus pasaulē rīko pasākumu arī šajās dienās un ir vēl pieejamas nometnes. Jūs to varat uzmeklēt, bet jā, lika man aizdomāties tas padoms no Arta, kurš teica, ka būtu labi, ja kristieši tad, kad rīko piknikus un tādus pasākumus, kur blakām arī citi svin savus līgo vai jāņu svētkus, ka tas būtu redzams, ka tas ir kristīgs pasākums, lai no ārpuses neizskatās, ka tas ir, ka kristieši dara tieši to pašu. Interesanta doma, jo arī ar savu rīcību mēs komunicējam un no konteksta jau arī cilvēki nolasa to, kas viņiem šķiet ir nolasāms. Tā kā, manuprāt, ļoti tāds vērtīgs padoms, ar ko aizdomāties, un, ja ir iespējams, varbūt kaut kas tāds ir arī jāņem vērā. Tātad tas padoms no Arta. Lai jums svētīgi šī diena, pavisam noteikti Dievs vēlas, lai jūs priecājaties. Šajā dienā Dievs jums ir devis dzīvot, elpot, priecāties šajā dienā, arī iestāties un lūgt par cilvēkiem. Un jā, starp citu, kāds rakstītājs vārdā Renārs rakstīja, kad viņš pat ieteiktu šajās dienās gavēt. Gavēt par tiem, kuri ir jauni kristieši. Pavisam noteikti, ja Dievs jūs uz to mudina, vai tas atsaucas jūsu sirdīs, jūs to droši varat darīt. Jā, Renārs raksta, paņemt gavēni par jauniem ticīgajiem draudzēs un par to, lai Dievs izmeklē mūsu sirdis, lai tās kļūst par šķīstām un svētām sirdīm. Paldies jums un jautājums jums, ko varat paši pārdomāt, kā kristīgi pavadīt šīs brīvdienas. Tagad Liena Grosa ar dziesmu Templis.

Pulkstens ir 11:50. Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados, lai svētīgas jums un tiešām prieka pilnas šīs brīvdienas.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varētu siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā. Un

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sākam lasījumu no Bo Gierca grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Trīs meli un lielā patiesība. Dažkārt sirdi pārņem sāpes un izmisums, domājot par mūsu zemes luterāņu baznīcu. Diez vai kāds nopieti uzdrošinās jautāt, kurp tas viss iet? Kas notiks ar visiem tiem cilvēkiem, kuri uzticīgi turas pie saviem maldiem un kuros tik reti uzplaiksnī kaut maza dzirgs no tās dzīves, ko svētie raksti sauc par mūžīgo dzīvi? Te var sastapt tūkstošiem jauku parastu cilvēku, kas visi kā viens rūpējas par savu darbu un pilda savus pienākumus pret visiem, izņemot vienīgi Dievu. Šiem cilvēkiem nereti ir ļoti plašs interešu loks. Par viņiem droši var sacīt, ka nekas cilvēcisks tiem nav svešs, izņemot vienīgi lūkšanu un ticību. Tālredzīgi un gudri tie veido un organizē visu savu dzīvi, pensiju, dzīvības apdrošināšanu, testamentu un galu galā pat savas bēres. Par visu viņi ir padomājuši, izņemot vienīgi to, kas notiks pēc tam. Viņi kopi savu ķermeni, rūpēs par higienu un veselību un nekaitīgu vidi un domā par labu miegu un pārtiku, gādā par savu sirdi, figūru un visu citu iespējamo, izņemot vienīgi savu dvēseli. Nav pat īsti skaidrs, ar ko lai sāk mēģinot viņus pārliecināt par to, cik nepamatota un nepārdomāta ir šāda dzīves pozīcija. Te atklājas vesels aizspriedumu un dzīves principu biezoknis, kur lielākoties ir neapzināti un maz izsvērti. Ja mēs ņemtu šos principus nopietnāk un sāktu to šķetināt, tad drīz kļūtu redzams, ka tas viss ir samudžināts kamuls, kur kopā savijušies nedroši viedokļi, vispārīgi pieņēmumi, pūspatiesības un pat meli. Un ar to visu dzīvo un ir nodarbināti mūsu jaukie tautieši, un viņiem nenāk neprātā rūpēties par savu dvēseli. Sākot šķetināt un līdz pašiem dziļumiem un saknē atklāt visus šos melu pavidienus, visbeidzot ir iespējams nokļūt līdz vietai, no kurienes izaug mūsu tautas neaptveramais garīgais aklums. No vienas kopīgas saknes aug trīs spēcīgi stumbri, trīs galvenie meli, kurus mēs centīsimies apjaust vispirms. Pirmie meli ir šādi. Dieva nav. Šos melus es pazīstu ļoti labi, jo pats tiem ticēju 6 gadus. Ticēju tik droši un nešaubīgi, kā var ticēt tikai pārliecināts materiālists. Tādēļ es labi pazīstu argumentus, kādus lieto cilvēks, kas tic meliem par Dieva neesamību, ja vien viņam vispār ir pamatojums šādai pārliecībai, un tā nav tikai tukša un nepārdomāta spriedelēšana. 9 no 10 gadījumiem tāds cilvēks domā, Dieva nav, jo zinātnieskā pasaules skatījumā Dievam nav vietas, un pēc viņa nav vajadzības, jo zinātne mums pierādījusi, ka visums ir kā mehānisms un matērijas kustība, kas darbojas pēc saviem mūžīgajiem un nemainīgajiem likumiem. Tā viņa saka. Taču mums savukārt jājautā, kad un kā zinātne ir pierādījusi, ka visa esamība patiešām sastāv tikai un vienīgi no matērijas un darbojas mehāniski kā liela mašīna? Iespējams, kā atbilde uz šo jautājumu mums būs jāgaida ilgi. Jebšu arī mums tiks norādīts, lai iepazīstamies ar ievērojamiem pagātnes dabas zinātņu atklājumiem. Un patiesi ir vērts iedziļināties 19. gadsimta lielajos dabas zinātņu sasniegumos,
lai labāk saprastu, no kurienes cēlušies lielie meli par Dieva nēsamību. 19. Gadsimta ievērojamais zinātnes un pētniecības progress radīja atziņu, ka lielākā daļa fizikas ir izskaidrojama mehāniski. Jau iepriekš bija zināms, ka skaņu veido vibrējošas kustības gaisā. Tagad izrādījās, ka arī gaismu var izskaidrot, kā viļņu kustību un siltums ir atkarīgs no molekulu kustībām. Tādējādi ar suģestējošu spēku uzausa doma, iedomājieties, vai nevar būt tā, ka galu galā viss šai pasaulē ir tikai milzīga, virpuļojošu atomu mašinērija, visaptveroša matērijas kustība, kas pilnībā pakļauta dabas likumībām. Šī doma tika izstrādāta kā teorija, kur nosauca par mehānisko materiālismu. Tā ieguva savus atbalstītājus gan profesoru, gan skolotāju vidū, kas izplatīja šīs idejas tālāk. Šī teorija piedāvāja šķietami vienkāršu un vienotu izskaidrojumu mūsu juceklīgajai pasaulē. 19. Gadsimta beigās šī teorija svinēja savu uzvaru un vispirms jau Vācijā. Šis uzskats arvien vairāk iesakņojās un kļuva par pašsaprotamu pasaules redzējumu kā akadēmiķiem, tā arī vienkāršiem ļaudīm. Kas zinātniekiem nebija nekas cits kā nepierādāma hipotēze, tas vienkāršam cilvēkam no ielas bija kļuvis par neapstrīdamu patiesību. Un bieži vien tika secināts, ka zinātne ir pierādījusi, ka Dieva nav. Daudz cilvēki to pieņēma par pašsaprotamu lietu, ka nav iespējams būt vienlaikus ticīgam kristietim un moderni izglītotam cilvēkam. Un tas kļuva tik pašsaprotami, ka pavisam pievirsās, ka zinātne īstenībā bija pierādījusi vienīgi to, ka mehāniska pasaules izpratne ir piemērojama tikai atsevišķās fizikas jomās, kā arī atsevišķās nedzīvās dabas sfērās. Taču pāri paliek vesela nedzīvās dabas daļa, proti elektriskie fenomeni, un turklāt arī visa dzīvā daba, kas attiecas uz bioloģiju, kā arī prāta un gara sfēru, kas nepakļaujas nekādiem mehāniskiem izskaidrojumiem. To pieņem kā pašu par sevi saprotam cerībā, ka ar laiku arī šīs jomas būs izskaidrojamas materialistiskās sistēmas ietvaros. Un pamazām ticība materialismam kļuva tik ietekmīga, ka pilnībā tika aizmirsts izpētīt atlikušo pierādījumu daļu. Pārējie pierādījumi tā arī netika sagaidīti. Drīz zinātnieki konstatēja, ka ir kļūdījušies ticēdami, ka mehāniskais izskaidrojums spēja atrisināt visas problēmas. Izrādījās, ka šī teorija pilnībā neizskaidro pat nedzīvo dabu. Pētījumi par magnētismu un elektrību drīz vien apliecināja, ka materialistiskais pasaules uzskats ir maldīgs. Tālāk atklājās, ka arī gaismas mehāniskais skaidrojums ir neapmierinošs. Tādējādi vecā labā un pamatīgā matērija tika saplosīta gabalos. Un no zinātnieka sāk prātot un apsvērt šādu lietu. Vai matērija vispār eksistē? Vai arī matērija ir tikai kāda enerģijas forma? Tagad tika aplūkota cita problēma. Vai vispār eksistē tāda lieta kā dabas likumības? Un sāka valdīt pārliecība, ka materiālisti savulāk ir maldījušies uzskatīdami, ka pasaule ir tik ļoti atkarīga no dabas likumībām, ka gadījumā, ja mēs šai brīdī pazītu visus kosmosa ķermeņus un visus tos ietekmējošos spēkus, tad mēs pilnīgu precizitāti varētu paredzēt nākotni un pateikt, kam pēc 100 gadiem piederēs kāds konkrēts īpašums vai ko viņš domās un darīs kādā konkrētā brīdī. Tas viss būtu tikpat precīzi paredzams,
kā mūsdienās mēs paredzam saules aptumsumu. Taču tagad tiek apgalvots, ka šāds pieņēmums ir radies no pilnīgas neizpratnes par materiālās pasaules uzbūvi, kas nebūtu nav tāda, ka noteiktā laika brīdī mēs varētu noteikt precīzu tās atrašanās vietu. Fiziķi nepārprotami atsakās no senās tautas gudrības, pie kuras allaža apelē materiālisti. Fiziķi laiku sauc par ceturto dimensiju, līdzās atzīmētajām trīs dimensijām garumam, platumam un augstumam. Viņi saka, ka attālums starp diviem punktiem nav precīzs, bet mainās atkarībā no novērotāja kustības ātruma. Viņi mums māca, ka pasaule nebūtu nav tāda, kādu mēs to uztveram ar savām maņām, un katrā ziņā tā ir pilnīgi citādāka nekā to savulaik iedomājās materiālisti. Nākamie ir biologi. Viņi mums stāsta, ka arī dzīvie organismi nedarbojas mehāniski. Dzīvība pastāv pati par sevi, un tā nav pakļauta nedzīvās matērijas likumībām. Zāles stiebras, kas aug un stiepjas, vadās pēc citām likumībām, nekā akmeņu un šķēmu kaudze kalna pakājē. Dzīvā daba pati sevi organizē, veido un sakārto. Savukārt, nedzīvā daba, kad uz to iedarbojas aklie dabas spēki, kļūst vienveidīgāka un nolīdzinās. Kāds to ir noformulējis ar ļoti trāpīgiem vārdiem? Ja kāds man vēlas pārliecināt, ka dzīvnieks nav nekas cits kā mehānisms un mašīna, tad, lai šis cilvēks ir tik laipns un izveido tādu lokomotīvi, kas ne tikai sevi ieļo, salabo un pati no rīta dodas uz darba vietu, bet arī laiž pasaulē citas mazas lokomotīvītes. Un tad ir psihologu un smadzeņu fiziologu kārta. Arī viņu vidū mehāniskais dzīves izskaidrojums nav bijis veiksmīgs. Atļaušos citēt kādu Upsalas medicīnas profesoru, kas savu nelielo rakstiņu par smadzenēm pabeidz konstatējot, ka materialistisks prāta un gara dzīves izskaidrojums groteskā veidā ir kā pretrunā likumiem, kuri negrozāmi valda materiālo lietu pasaulē. Tādēļ jāpieņem, ka psihiskie un materiālie fenomeni pēc savas būtības ir atšķirīgi. Dažus gadus pirms Pirmā pasaules kara tika aptaujāti visi slavenie Royal Society biedri, kas tiek uzskatīti par izcilāko dabas zinātnieku kopu. 200 no viņiem bija gatavi skaidri paust savu pasaules uzskatu. Izrādījās, ka no 200 tikai 6 cilvēki bija materiālisti, proti 3%. Pārējie 97% apliecināja, ka ir vai nu kristieši, vai arī dažāda veida ideālisti. Līdz pat mūsu dienām var dzirdēt viedokli, ka moderno dabas zinātņu sasniegumi ir lieguši godīgam cilvēkam iespēju ticēt Dievam. Tāda ir lielo melu vara pār cilvēkiem. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Still a handful of more probably think I'm crazy.
1: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
2: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Reliģiskās kopienas Francijā paudušas gan atzinību, gan bāžas, pēc tam, kad valsts iekšlietu ministrija publicēja plašu statistikas ziņojumu par vardarbības tendencēm pret kristiešiem, musulmaņiem un ebrejiem. Francijas iekšlietu ministrija ir publicējusi 40 lapaspušu dokumentu ar nosaukumu Ziņojums par antireliģiskiem incidentiem 2025. Tajā apkopoti dati par pretreliģiju vērstu vardarbību laika posmā no 2010. Līdz 2025. Gadam. Ziņojumā atzīts, ka ir gandrīz neiespējami pilnībā uzraudzīt visus pret reliģijām vērstos uzbrukumus internetā, sociālajos tīklos un dažādās tīmekļa vietnēs. Taču reliģiskās brīvības eksperti no Francijas Nacionālās evaņģēliskās padomes norādīja, ka šāda veida skaidra un detalizēta informācija ir būtisks solis uz priekšu, jo palīdzēs efektīvāk identificēt un apkarot naida noziegumus pret reliģiskām kopienām. Ziņojumā pausts, ka pēc teroristiskajiem uzbrukumiem Izrēlā, ko 2023. Gada 7. Oktobrī īstenoja Hamas, Francijā novērots bezprecedenta antisemītisku incidentu pieaugums, kas joprojām saglabājās ļoti augstā līmenī. Lai gan uzbrukumu skaits sinagogām un ebreju kapsētām saglabājas salīdzinoši stabils, tieši uzbrukumi ebrejiem kā personām pēdējo 4 gadu laikā pieauguši visstraujāk. 2025. Gadā reģistrēti 843 incidenti pret kristiešiem, kas ir par 9% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa gadījumu saistīti ar baznīcu un citu īpašumu bojāšanu, taču ievērojumi pieaudzis arī dievkalpojuma traucēšanas un saņemto draudu skaits kristiešiem. Pret kristiešiem vērstie incidenti kopumā veido aptuveni trešdaļu no visiem pret reliģijām vērstajiem incidentiem Francijā. Savukārt, pret musulmaņiem vērsto incidentu skaits sasniedzis 326 gadījumus, kas ir par 88% vairāk nekā 2024. Gadā un par 35% vairāk nekā 2023. Gadā. Francijas valdība norāda, ka šo pieaugumu galvenokārt veicinājuši uzbrukumi musulmaņiem kā personām. Pret musulmaņiem vērstie incidenti pašlaik veido 13% no visiem pret reliģiju vērstajiem incidentiem Francijā. Lielākā daļa no tiem, 64%, ir tieši uzbrukumi cilvēkiem. Kanādas evaņģēlisko draudžu alianse paudusi bažas par jauno likumu par cīņu pret naidu, kuru nesen pieņēmis valsts parlaments. Neskatoties uz patreizējām neskaidrībām par to, ko jaunās izmaiņas nesīs, Kanādas evaņģēlisko draudžu alianse ir paziņojusi, ka turpinās sludināt evaņģēlija patiesības, lai gan likumdevēji ir atbalstījuši grozījumus, kas no valsts naida runas likumiem izņem īpašas aizsardzības normas reliģiskās pārliecības paušanai. Kanādas pārstāvju palāta Otavā 17. Jūnijā pieņēma likumprojektu Bill C-9, jeb likumu par cīņu pret naidu. Likums groza kriminālu kodeksu attiecībā uz naida propagandu, naida noziegumiem un piekļuvi reliģiskām vai kultūras vietām. Likums stājās spēkā 18. jūnijā. Jaunais likums paplašina aizsardzību pret naida noziegumiem, aizliedzot publiski demonstrēt noteiktus ar naidu saistītus simbolus, ieviešot jaunus pārkāpumus naida motivētu noziegumu gadījumos un kriminalizējot reliģisko dievnamu vai sabiedrisko pulcēšanās vietu pieejas traucēšanu. Tomēr reliģiskajām organizācijām īpašas bažas rada tas, ka likums atceļ līdzšinējo aizsardzību cilvēkiem, kuri savu izteikumu pamatoja ar godprātīgi paustu reliģisko pārliecību. Kanādas evaņģēlisko draudžu alianse norādīja, ja persona tiek apsūdzēta un atzīta par vainīgu apzinātā naida veicināšanā, tā vairs nevarēs aizstāvēties, atsaucoties uz godprātīgi paustu reliģisko pārliecību. Vienlaikus aliansi arī uzsvēra, ka apsūdzība par apzinātu naida veicināšanu Kanādā tikusi piemērota salīdzinoši reti. Lai persona tiktu notiesāta, prokuratūrai jāpierāda, ka tās mērķis bija veicināt naidu pret konkrētu sabiedrības grupu. Kanādas evaņģēlisko draudžu aliansi arī sacīja, ka pašlaik nav skaidrs, kādas ilgtermiņa sekas radīs reliģiskās pārliecības aizsardzības atcelšana un vai tas nākotnē var paplašināt izpratni par to, kas tiek uzskatīts par apzinātu naida veicināšanu. Vairāk nekā 13 tūkstoši jauniešu Filipīnu neatkarības dienā piedalījās kristīgajā mobilizācijas pasākumā The Send Philippines, kas vienlaikus notika divās norises vietās Manilas reģionā. Pasākuma organizatori to raksturo kā ilgtermiņa kustības sākumu, kuras mērķis ir iedrošināt jauniešus iesaistīties kristīgajā kalpošanā, evanģelizācijā un misijā. Organizatori lēš, ka pasākumā piedalījās pārstāvi no vismaz 50 līdz 100 draudzēm un organizācijām, lai gan faktiskais skaits varētu būt vēl lielāks. Kustība The Send radās Amerikas Savienotajās valstīs ap 2017. Gadu. Tās darbības modelis panākumus vērtē nevis pēc savākto apmeklētāju skaita, bet pēc tā, cik cilvēku apņemas iesaistīties konkrētā misijas darbā. Saskaņā ar organizācijas sniegto informāciju, iepriekšējie The Send pasākumi ir devuši vairāk nekā 51 tūkstoti apņemšanos kalpot tautām, kuras vēl nav sasniegtas ar evaņģēliju, vairāk nekā 22 tūkstošus apņemšanos darboties universitāšu vidē, vairāk nekā 20 500 apņemšanos kalpot vidusskolās, kā arī gandrīz 18 tūkstošus apņemšanos saistībā ar audžu ģimenēm un adopciju. Pasākums Filipīnās ir pirmais tik liela mēroga The Send notikums Dienvidu Austrumāzijā. Organizatori norāda, ka tuvāko nedēļu laikā tiks uzsākts turpmākais darbs ar tiem dalībniekiem, kuri 12. Jūnijā izteica konkrētas apņemšanās kalpošanai un misijai. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinājumu sasaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
3: No 27. Līdz 31. Jūlijam norisināsies diennakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. Jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. Jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. Psalms, 6. Pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas pirmajā dienā, pēc tā veida, kā mēs skaitam, bet kā mēs zinām, Izraēla tauta, šī ir nedēļas otrā diena. Mans vārds ir Mārtiņš Lamakins, un Dieva žēlastībā būšu ar jums kopā studijā līdz pulksteni 10. vakarā. Un šobrīd vakara programmas pieteikums. 16.50, kā ierasts, mums būs sinotiķu prognozes laika apstākļiem tuvākai diennaktī. 17. Bībeles lasījums un mūzika. Un tā mums būs Bībeles lasījuma un mūzika līdz 8. vakarā, kad Sandra Glāzupa sāks lasīt Bogirta grāmatu Lielie meli un lielā patiesība. 8. būs lasījuma atkārtojums. 20.30 atvērtās debesis krievu valodā un studijā gaidām brāli Alekseju Galpernu un draudzes Dieva mantinieki. 21. saldā miedziņā un 21.30 vakara svētbrīdis un šovakar gaidām Raivo Šastakoviču no draudzes dzīvības straume. Tad 22.00 atkārtojums pāru izaicinājums un mūzika, un 23.00 līdz pusnaktī mūzika. Jā, dargie radio klausītāji, šī tiešām ir svētīga, skaista diena. Paldies mūsu debesu tēvam, un man patika kolēģa Jēkaba no rīta uzdotais jautājums, uz kuru gan es viņam neko neuzrakstīju. Bet, ja Dievs dos laiku un liks sirdī, tad stundas beigās es ar jums padalīšos, kā es šīs dienas pavadu Dieva žēlstībā un mīlestībā. Novēlu visiem, lai patīkama šī pēcpusdiena, šis vakars, un lai katrs satver to, kas jāsatver, un lai mums ir paklausīgas sirdis uz Dieva aicinājumu. Āmen!

0: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā Teikā. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Ledusskapis, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni 26185635. Atkārtoju 26185635.
1: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 28630165. Atkārtoju 28630165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
2: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs: bites nes medu. Un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Droškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Dargie radio klausītāji, šobrīd lasīšu pirmo psalmu, kā atgādinājumu sev un arī jums, katram vienam Dieva bērnam, īpaši šajā laikā. Atgādinājumu būt uzmanīgiem, ko mēs darām un kur mēs darām. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Āmen.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dargie radio klausītāji, ir 16:50 minūtes. Piedodiet jau 51. Un šobrīd Latvijas kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes tuvākajai diennaktī un ar tām studijā Mārtiņš Lomakins. Rīt dienā daudz viet valstī uzspīdēs saule un nokriši nav gaidāmi, tikai brīžiem debesis aizklās mākoņi. Tā liecina sinoptiķu prognozes. Vējš saglabāsies lēns un gaiss iesils līdz +18, +23 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties saulaina un sausa, tomēr dažbrīd debesīs varēs novērot mākoņus. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz +20, +22 grādiem. Un slava Dievam un pateicība mūsu tēvam debesīs, un sinoptiķi mums sola labu laiku, bet mēs liekam mūsu cerību un paļāvību uz mūsu kungu, mūsu tēvu debesīs, jā. Slava Dievam, un kā solīju, ka ja sanāks laiks un izskatās, ka man ir bišku laiks nedaudz padalīties ar to, kā šīs dienas pavadu es un mana ģimene. Pagājušajā gadā 23. jūnijā man bija maiņa, braucu uz darbu un arī šogad lūdzu, lai ieliek maiņu, bet man neielika. Nu, tā sanāca. Un tāds jocīgi bija tāda sajūta. Nu, labi, neielika. Pirmajā brīdī bija tāds apmulsums, teiksim tā, kas robežojās ar mazu rūgtumu, bet tad pēkšņi satvēru, ka tētis saka, atpūties dēls, tu vēl dabūs pastrādāt kārtīgi. Un tiešām tādu prieku gribēju vienkārši pavadīt vairāk laiku mājās ar ģimeni. Bet mazais dēls saka, ka viņš grib braukt uz Jelgavu. Un es prasu, bet tu grib dēliņu uz dievkalpojumu vai ciemos? Mēs jau zinām, uz kurieni viņš gribētu ciemos braukt. Un viņš godīgi saka, ciemos. Grib saka, labi dēls, tad labi. Un tā mēs sazvanījāmies un šodien atbraucām uz Jelgavu ciemos. Un jā, izmantošu savu dienesta stāvokli. Cerams, ka neviens neapgrēcināsies un no sirds sveicienas sūtu Jelgavas vasarasvētku draudzei un īpaši Rošķinu ģimenei, jo mēs ciemojamies pie viņiem. Un jā, un tad, bet tas jau tikai kāds laiks un tad atpakaļ mājās un mājas darbi un, kā teikt, smelties spēkus tālākajai darba dienām, kur ir atkal aiziet intensīvs darbs.

Dārgie radio klausītāji, kamēr šī dziesma skaistā skanēja, jūtu, ka nepieciešam lūkšanu un lūdzu pievienojieties, aizlūdzam par mūsu tautu un mūsu zemi. Devis Tēvs, pasakos, kungs, par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, Tavu gādījumu, par šo brīnišķīgo dienu, ka Tu mums visu dod, ka Tu gādā par mums, kungs. Lūdzu, piedod mums mūsu grēkus, šķīsti mūsu sirdis, un lai mēs neapgrēcinamies šajās dienās. Un sargi mūsu, sargi savus bērnus, kungs, un tāpat lūdzam arī par šo tautu patiesi. Tevs, lūdzu, šķīsti un atgriez šo tautu, un paldies, ka tu gādā par šo zemi, bet arī un sargā, un ka mirs mūsu zemē, kungs, un Tevs piedod mums lūdzu, piedod, ka mēs neesam pietiekami stipri, nestāvam, ka tomēr tik daudz cilvēki iet šo tumsas ceļu. Kungs glāb, Jēzus vārdā, kungs, patiesi, lūdzu Tevi, Tevs, esi žēlīgs. Esi žālsirdīgs un dod spēku un drosmi un iet un sludināt Tevi. Sludināt Kristu, mūsu glābēju, mūsu pestītāju, kungs. Lai vairāk cilvēki dzird un atgriežas. Tevs patiesi. Apžēlojies.

apžēlojies par šo tautu un šo zemi. Jēzus vārdā, kungs, pateicos Tev par visu. Un lai Tavs labais prāts notiek.

Lasīšu no pravieša Ecehiela grāmatas 13. nodaļas. Un atkal par mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns, sludini pret Izraēla praviešiem, saki tiem, kas pravieto no savas paša sirds, klausaities tā kunga vārdu. Tā saka tas kungs, bēdas tiem sirdsapziņu zaudējušajiem praviešiem, kas seko savam paša prātam un nav nekā redzējuši. Tavi pravieši Izraēli ir kļuvuši kā lapsas sagrautos mūros. Viņi nav stājušies priekšā plaisājumiem sienās un nav cēluši mūri ap Izraēla namu, lai tas varētu pastāvēt cīņā tā kunga dienā. Viņu redzētās parādības bija viltus un viņu pravietojumi meli, kad tie sacīja, tā saka tas kungs, kaut gan tas kungs viņus nebija sūtījis, bet viņi gaidīja, ka viņu vārdi piepildīsies. Vai jūsu redzētās parādības nebija viltus un jūsu pravietojumi meli, kad jūs sacījāt, tā saka tas kungs, kaut gan es neko nebiju teicis? Tādēļ saka Dievs tas kungs. Tāpēc, ka jūs runājāt mājus un skatījāt melu parādības, es celšos pret jums, saka Dievs tas kungs. Es pacelšu savu roku un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas redz viltus parādības un pravieto melus. Tiem nebūs būt manas tautas draudzē, tiem nebūs būt ierakstītiem Izraēla nama cilts grāmatā un tiem nebūs atgriezties Izraēla zemē, lai jūs atzītu, ka es esmu Dievs tas kungs. Tādēļ jā, tādēļ, ka tie maldina manu tautu sacīdami, miers, kad nav miera, un kad tauta uzceļ sienu, tad tie to tikai apmet ar kaļķiem. Saki šiem apmetējiem, tā sabruks. Kad nāk stipras lietus, un es likšu krist lieliem krusas gabaliem, un plosīsies viesulis, tad siena sabruks un jums zobgalīgi jautās, kur tad nu palika jūsu kaļķu apmetums. Tādēļ saka Dievs tas kungs, es sūtīšu dusmās viesuli un savā bardzībā stipru lietu un savās dusmu karstumā krusas gabalus, lai tie visu iznīcina. Jā, nopietna rakstu vieta. Pēc brītiņa turpināsim šo pašu nodaļu līdz beigām. Šī rakstuvieta ļoti liek aizdomāties, ko un kā mēs sakam un runājam.

0: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
3: Katram ir zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Turpinām lasīt praviešu Ecehiela grāmatas 13. nodaļu, no 14. panta līdz nodaļas beigām. Es sārdīšu sienu, ko jūs apmetāt ar kaļķiem. Es to nogāzīšu pie zemes, kad tās pamati to predzami. Kad tā kritīs, arī jūs aiziesit bojā zem drupām, lai jūs beidzot atzītu, ka es esmu tas kungs. Kad es tad būšu izlējis savas dusmas pār to sienu un pār tiem, kas to apmet ar kaļķiem, tad ļaudis jums sacīs, tur nav vairs ne sienas, nedz arī to, kas viņu apmet ar kaļķiem. Nav vairs Izraēla pravieši, kuri pravietoja Jeruzālamei un skatīja tai miera parādības, kaut arī miera nebija, saka Dievs tas kungs. To cilvēka bērns griez savu vaigu pret savas tautas meitām, kuras pēc savām iedomām pravieto, sludini pret tām un saki, tā saka Dievs tas kungs, vai tām sievām, kas šuju burvju apsējus katrai roku locītavai un izgatavo katra lieluma galvas sedziņu, lai gūstītu dvēseles. Jūs gūstāt dvēseles, kas pieder manai tautai, un savas dvēseles jūs gribat paturēt dzīvas? Jūs laupāt man svētumu manas tautas acīs par kādām saujām miežu un par kādiem kumosiem maizes un nokaujiet dvēseles, kurām nebija mirt, un paturēt dzīvas tās dvēseles, kurām nebija dzīvot, stāstīdamas melus manai tautai, kas melus labprāt arī uzklausa. Tādēļ Dievs tas kungs saka tā, es celšos pret jūsu burvju apsējiem, ar ko jūs gūstāt dvēseles kā putnus. Es jums tos izraušu no rokām, un tās dvēseles, kurus jūs gūstāt, es palaidīšu vaļā kā putnus. Un es saplēsīšu jūsu galvas sedziņus un atsvabināšu savu tautu no jūsu rokām. Tā vairs nebūs jūsu rokā par laupījumu, un jums būs atzīt, ka es esmu tas kungs. Tādēļ, ka jūs abēdinājāt taisno sirdis ar meliem, to taisno, kurus es negribēju abēdināt, un tāpēc, ka jūs stiprinājāt bezdievju rokas, tā, ka viņi neatgriezās no sava ļaunā ceļa, lai paliktu dzīvi, tad arī jums vairs nebūs skatīt viltus parādības un nebūs pravietot. Bet es izraušu savu tautu no jūsu rokām, un tad jūs arī atzīsit, ka es esmu tas kungs. Āmen. Lai Dievs mums žēlīgs. Pateicība tev, kungs, par visu.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila vēstules kolosiešiem 3. nodaļas, no 12. panta. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo jūs tam esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darēt Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet savus vecākus visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bībā. Visu, ko darāt, darāt no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam, Kristum. Kas nepareizi darīs, dabūt pelnīto atmaksu, tur neuzlūko cilvēku vaigu.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju. Es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens. Un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasīšu Pāvila 1. Vēstuli Timotejam 4. nodaļu. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kas pašu sirdsapziņu ar kauna zīmi iededzināta. Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēju saņemtu tās ar pateicību. Jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Likdams šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos. Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi, vingrinies tur pretim pats dievbībā. Jo miesas vingrināšana maz ko der, bet dievbība der visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir paties un pilnā mērā atzīstams vārds, jo tālab mēs pūlāmies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Piekodini un māci šīs lietas. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tikāms es nāku nododies lasīšanai, paskubināšanai un mācīšanai. Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Par to gādā pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules Timotejam, 5. nodaļu. Vecāku vīru nerāji, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Godā atraitnes, tās, kas ir īstas atraitnes. Bet ja kādai atraitnē ir bērni vai bērnu bērni, tad lai tie papriekš mācās pildīt savu godvības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem, jo tas Dievam labpatīk. Bet īsta atraitne, viena pati palikusi, ir likusi savas cerības uz Dievu un pastāv lūkšanās un pielūkšanās nakti un dienu. Bet kas dzīvo izlaidīgu dzīvi, tā dzīva būdama ir mirusi. Piekodina arī to, lai viņas būtu nepeļamas. Bet ja kāds negādā par savējiem un es vairāk par savējiem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Atraitnēs jāskaita tādas, kas nav jaunāka par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva. Kam ir laba darba slava, ja viņa ir izaudzinājusi bērnus, ja viņa ir bijusi viesmīlīga, ja viņa ir mazgājusi svētajiem kājas, ja viņa ir nākusi palīgā apspiestajiem, ja viņa ir dzinusies pēc ikviena laba darba. Bet jaunākas atraitnes noraidi, jo kad viņas pārgalvībā novēršas no Kristus, tad viņas grib precēties un pelna spriedumu, ka viņas ir lauzušas pirmo uzticību. Turklāt viņas mācās vēl arī dīkā dzīvot, staigādams apkārt no mājas uz māju, taču ne tikai dīkā dzīvot, bet arī iznēsāt pļāpas un jaukties citu darīšanās, runājot to, kas neklājas. Tad nu es gribu, lai jaunākās aprecētos, dzemdētu bērnus, valdītu māju, nedotu pretiniekam nekādu iemeslu nievāšanai, jo dažas ir jau nogriezušās neceļos sātanam pakaļ. Ja kādai ticīgajai ir atraitnes, tad lai viņa palīdz tām un lai netiek apgrūtināta draudze, kā tā var palīdzēt īstajām atraitnēm. Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi, visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā un mācībā. Proti, raksti saka, vērsim, kas klonā min labību, tev nebūs aiziet purnu, un strādnieks ir savas algas cienīgs. Pret presbiteru nepieņem sūdzību bez diviem vai trim lieciniekiem. Tiem, kas grēko, pierādi viņu vainu visiem klāt esot, lai arī citiem būtu bailes. Es svēti piekodinu Dieva un Kristus Jēzus un izredzēto eņģeļu priekšā. Turi šīs lietas bez aizspriedumu, nedarīdams neko aiz naida, ne aiz draudzības. Rokas nesteidzies nevienam uzlikt un neuzņemies atbildību par svešiem grēkiem, sevi pašu glabā šķīstu. Nedzer vairs ūdeni vien, bet lieto mazliet vīna sava kūņa un savas biežās neveselības dēļ. Dažu cilvēku grēki ir visiem zināmi un iet viņiem pa priekšu tiesā, bet citiem grēki arī vēl seko. Tāpat arī labie darbi ir visiem zināmi, un kur tas tā vēl nav, tur tie nevar palikt apslēpti.

0: maza.
1: Iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāli

Lasīšu no Pāvila 1. Vēstules Timotejam 6. Nodaļas no 6. Panta. Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdināšanā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām, dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā. Tūri šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu kungs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā. Ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīga vara. Āmen. Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodiņ, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. Lai viņi darītu labu, būdami bagāti labos darbos, devīgi, nesautīgi. Uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamajai dzīvē, kas iegūtu īsto dzīvību. Ka iegūtu īsto dzīvību. Tu, Timotei, paglabā uzticēto mantu novērsdamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas, tā dēvētās atziņas. Daži turēdamies pie tās ir nomaldījušies no ticības. Žēlastība lai ir ar jums.

Ir 18:48 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā skan Pētera Upelnieka izpildītā dziesma Tavs pieskāriens.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Kristīgais radio. Lasījums no Pāvila 2. Vēstules Timotejam, 3. nodaļa. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, ciecirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Izrādīdami ārēju svētbību, bet tās spēku noliekdami, un no tādiem izvairies. Jo tie ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Bet tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie uzstājās pret patiesību. Ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams, kā tas arī ir, kā tas arī ar pirmajiem notika. Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīvesveidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai. Manām vajāšanām, manām ciešanām, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā, šīs vajāšanas es esmu panesis, un no visām tas kungs ir mani izrāvis. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Taču ļauni ļaudis, ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks ar vien lielāka ļaunuma maldinādami, un maldīdamies. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no Pāvila vēstules ebrejiem 12. nodaļas, no 1. līdz 17. pantam. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemot vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami, jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums, mūsu miesīgie tēvi, ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dot taisnības miera augli. Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tizlais nekloptu, bet gan tiktu dziedināts. Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti. Lai neviens nebūtu netikls un zemisks kā Ēsavs, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dota iespēja atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja.

Pāvila vēstule ebrejiem 12. Nodaļa no 18. Panta. Jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārdu balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts, ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīga bija parādība, ka Mozus teica, es esmu izbijies un drebu. Bet jūs esat tojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei un Dievam, visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asinis. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā, jo ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācīs, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājis sacīdams. Vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina.

0: ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Jāņa otrā vēstule. Es presbiteris izredzētajai namamātei un viņas bērniem, ko es patiesi mīlu, un ne tikai es, bet arī visi, kas atzinuši patiesību. Tās patiesības dēļ, kas smīt mūsos un būs ar mums mūžīgi. Ar mums būs žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus, Tēva dēla patiesībā un mīlestībā. Es ļoti priecājos, ka esmu atradis starp taviem bērniem tādus, kas

tas ir maldinātājs un antikrists. Lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējat to, ko mēs esam darbā panākuši, bet ka saņemat pilnu algu. Ik viens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir bez Dieva. Tam, kas paliek šī mācībā, ir tēvs un dēls. Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu. Ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņa ļaunajos darbos. Kaut gan man jums daudz ko rakstīt, es negribēju to darīt uz papīra un ar tinti, bet es ceru nākt pie jums un runāt no mutes uz muti, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tevi sveicina tavas izredzētās māsas bērni.

Sākam lasījumu no Bo Gierca grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Trīs meli un lielā patiesība. Dažkārt sirdi pārņem sāpes un izmisums, domājot par mūsu zemes luterāņu baznīcu. Diez vai kāds nopieti uzdrošinās jautāt, kurp tas viss iet? Kas notiks ar visiem tiem cilvēkiem, kuri uzticīgi turas pie saviem maldiem un kuros tik reti uzplaiksnī kaut maza dzirgs no tās dzīves, ko svētie raksti sauc par mūžīgo dzīvi? Te var sastapt tūkstošiem jauku parastu cilvēku, kas visi kā viens rūpējas par savu darbu un pilda savus pienākumus pret visiem, izņemot vienīgi Dievu. Šiem cilvēkiem nereti ir ļoti plašs interešu loks,

Par viņiem droši var sacīt, ka nekas cilvēcisks tiem nav svešs, izņemot vienīgi lūkšanu un ticību. Tālredzīgi un gudri tie veido un organizē visu savu dzīvi, pensiju, dzīvības apdrošināšanu, testamentu un galu galā pat savas bēres. Par visu viņi ir padomājuši, izņemot vienīgi to, kas notiks pēc tam. Viņi kopi savu ķermeni, rūpēs par higienu un veselību un nekaitīgu vidi un domā par labu miegu un pārtiku, gādā par savu sirdi, figūru un visu citu iespējamo, izņemot vienīgi savu dvēseli. Nav pat īsti skaidrs, ar ko lai sāk mēģinot viņus pārliecināt par to, cik nepamatota un nepārdomāta ir šāda dzīves pozīcija. Te atklājas vesels aizspriedumu un dzīves principu biezoknis, kur lielākoties ir neapzināti un maz izsvērti. Ja mēs ņemtu šos principus nopietnāk un sāktu to šķetināt, tad drīz kļūtu redzams, ka tas viss ir samudžināts kamuls, kur kopā savijušies nedroši viedokļi, vispārīgi pieņēmumi, pūspatiesības un pat meli. Un ar to visu dzīvo un ir nodarbināti mūsu jaukie tautieši, un viņiem nenāk neprātā rūpēties par savu dvēseli. Sākot šķetināt un līdz pašiem dziļumiem un saknē atklāt visus šos melu pavidienus, visbeidzot ir iespējams nokļūt līdz vietai, no kurienes izaug mūsu tautas neaptveramais garīgais aklums. No vienas kopīgas saknes aug trīs spēcīgi stumbri, trīs galvenie meli, kurus mēs centīsimies apjaust vispirms. Pirmie meli ir šādi. Dieva nav. Šos melus es pazīstu ļoti labi, jo pats tiem ticēju 6 gadus. Ticēju tik droši un nešaubīgi, kā var ticēt tikai pārliecināts materiālists. Tādēļ es labi pazīstu argumentus, kādus lieto cilvēks, kas tic meliem par Dieva neesamību, ja vien viņam vispār ir pamatojums šādai pārliecībai, un tā nav tikai tukša un nepārdomāta spriedelēšana. 9 no 10 gadījumiem tāds cilvēks domā, Dieva nav, jo zinātnieskā pasaules skatījumā Dievam nav vietas, un pēc viņa nav vajadzības, jo zinātne mums pierādījusi, ka visums ir kā mehānisms un matērijas kustība, kas darbojas pēc saviem mūžīgajiem un nemainīgajiem likumiem. Tā viņa saka. Taču mums savukārt jājautā, kad un kā zinātne ir pierādījusi, ka visa esamība patiešām sastāv tikai un vienīgi no matērijas un darbojas mehāniski kā liela mašīna? Iespējams, kā atbilde uz šo jautājumu mums būs jāgaida ilgi. Jebšu arī mums tiks norādīts, lai iepazīstamies ar ievērojamiem pagātnes dabas zinātņu atklājumiem. Un patiesi ir vērts iedziļināties 19. Gadsimta lielajos dabas zinātņu sasniegumos, lai labāk saprastu, no kurienes cēlušies lielie meli par Dieva neesamību. 19. Gadsimta ievērojamais zinātnes un pētniecības progress radīja atziņu, ka lielākā daļa fizikas ir izskaidrojama mehāniski. Jau iepriekš bija zināms, ka skaņu veido vibrējošas kustības gaisā. Tagad izrādījās, ka arī gaismu var izskaidrot, kā viļņu kustību un siltums ir atkarīgs no molekulu kustībām. Tādējādi ar suģestējošu spēku uzausa doma, iedomājieties, vai nevar būt tā, ka galu galā viss šai pasaulē ir tikai milzīga virpuļojošu atomu mašinērija, visaptveroša matērijas kustība, kas pilnībā pakļauta dabas likumībām. Šī doma tika izstrādāta kā teorija, kur nosauca par mehānisko materiālismu. Tā ieguva savus atbalstītājus gan profesoru, gan skolotāju vidū, kas izplatīja šīs idejas tālāk.
Šī teorija piedāvā šķietami vienkāršu un vienotu izskaidrojumu mūsu juceklīgajai pasaulē. 19. Gadsimta beigās šī teorija svinēja savu uzvaru un vispirms jau Vācijā. Šis uzskats arvien vairāk iesakņojās un kļuva par pašsaprotamu pasaules redzējumu kā akadēmiķiem, tā arī vienkāršiem ļaudīm. Kas zinātniekiem nebija nekas cits kā nepierādāma hipotēze, tas vienkāršam cilvēkam no ielas bija kļuvis par neapstrīdamu patiesību. Un bieži vien tika secināts, ka zinātne ir pierādījusi, ka Dieva nav. Daudz cilvēki to pieņēma par pašsaprotamu lietu, ka nav iespējams būt vienlaikus ticīgam kristietim un moderni izglītotam cilvēkam. Un tas kļuva tik pašsaprotami, ka pavisam pievirsās, ka zinātne īstenībā bija pierādījusi vienīgi to, ka mehāniska pasaules izpratne ir piemērojama tikai atsevišķās fizikas jomās, kā arī atsevišķās nedzīvās dabas sfērās. Taču pāri paliek vesela nedzīvās dabas daļa, proti elektriskie fenomeni, un turklāt arī visa dzīvā daba, kas attiecas uz bioloģiju, kā arī prāta un gara sfēru, kas nepakļaujas nekādiem mehāniskiem izskaidrojumiem. To pieņem kā paši par sevi saprotam cerībā, kā ar laiku arī šīs jomas būs izskaidrojamas materialistiskās sistēmas ietvaros. Un pamazām ticība materialismam kļuva tik ietekmīga, ka pilnībā tika aizmirsts izpētīt atlikušo pierādījumu daļu. Pārējie pierādījumi tā arī netika sagaidīti. Drīz zinātnieki konstatēja, ka ir kļūdījušies ticēdami, ka mehāniskais izskaidrojums spēja atrisināt visas problēmas. Izrādījās, ka šī teorija pilnībā neizskaidro pat nedzīvo dabu. Pētījumi par magnētismu un elektrību drīz vien apliecināja, ka materialistiskais pasaules uzskats ir maldīgs. Tālāk atklājās, ka arī gaismas mehāniskais skaidrojums ir neapmierinošs. Tādējādi vecā labā un pamatīgā matērija tika saplosīta gabalos. Un no zinātnieka sāk prātot un apsvērt šādu lietu. Vai matērija vispār eksistē? Vai arī matērija ir tikai kāda enerģijas forma? Tagad tika aplūkota cita problēma. Vai vispār eksistē tāda lieta kā dabas likumības? Un sāka valdīt pārliecība, ka materiālisti savulāk ir maldījušies uzskatīdami, ka pasaule ir tik ļoti atkarīga no dabas likumībām, ka gadījumā, ja mēs šai brīdī pazītu visus kosmosa ķermeņus un visus tos ietekmējošos spēkus, tad mēs pilnīgu precizitāti varētu paredzēt nākotni un pateikt, kam pēc 100 gadiem piederēs kāds konkrēts īpašums vai ko viņš domās un darīs kādā konkrētā brīdī. Tas viss būtu tikpat precīzi paredzams, kā mūsdienās mēs paredzam saules aptumsumu. Taču tagad tiek apgalvots, ka šāds pieņēmums ir radies no pilnīgas neizpratnes par materiālās pasaules uzbūvi, kas nebūtu nav tāda, ka noteiktā laika brīdī mēs varētu noteikt precīzu tās atrašanās vietu. Fiziķi nepārprotami atsakās no senās tautas gudrības, pie kuras allaža apelē materiālisti. Fiziķi laiku sauc par ceturto dimensiju, līdzās atzīmētajām trīs dimensijām garumam, platumam un augstumam. Viņi saka, ka attālums starp diviem punktiem nav precīzi, bet mainās atkarībā no novērotāja kustības ātruma. Viņi mums māca, ka pasaule nebūtu nav tāda, kādu mēs to uztveram ar savām maņām un katrā ziņā, tā ir pilnīgi citādāka nekā to savulaik iedomājās materiālisti. Nākamie ir biologi.
Viņa mums stāsta, ka arī dzīvie organismi nedarbojas mehāniski. Dzīvība pastāv pati par sevi, un tā nav pakļauta nedzīvās matērijas likumībām. Zāles stiebras, kas aug un stiepjas, vadās pēc citām likumībām, nekā akmeņu un šķēmu kaudze kalna pakājē. Dzīvā daba pati sevi organizē, veido un sakārto. Savukārt, nedzīvā daba, kad uz to iedarbojas aklie dabas spēki, kļūst vienveidīgāka un nolīdzinās. Kāds to ir noformulējis ar ļoti trāpīgiem vārdiem? Ja kāds man vēlas pārliecināt, ka dzīvnieks nav nekas cits kā mehānisms un mašīna, tad, lai šis cilvēks ir tik laipns un izveido tādu lokomotīvi, kas ne tikai sevi ieļo, salabo un pati no rīta dodas uz darba vietu, bet arī laiž pasaulē citas mazas lokomotīvītes. Un tad ir psihologu un smadzeņu fiziologu kārta. Arī viņu vidū mehāniskais dzīves izskaidrojums nav bijis veiksmīgs. Atļaušos citēt kādu Upsalas medicīnas profesoru, kas savu nelielo rakstiņu par smadzenēm pabeidz konstatējot, ka materialistisks prāta un gara dzīves izskaidrojums groteskā veidā ir kā pretrunā likumiem, kuri negrozāmi valda materiālo lietu pasaulē. Tādēļ jāpieņem, ka psihiskie un materiālie fenomeni pēc savas būtības ir atšķirīgi. Dažus gadus pirms Pirmā pasaules kara tika aptaujāti visi slavenie Royal Society biedri, kas tiek uzskatīti par izcilāko dabas zinātnieku kopu. 200 no viņiem bija gatavi skaidri paust savu pasaules uzskatu. Izrādījās, ka no 200 tikai 6 cilvēki bija materiālisti, proti 3%. Pārējie 97% apliecināja, ka ir vai nu kristieši, vai arī dažāda veida ideālisti. Līdz pat mūsu dienām var dzirdēt viedokli, ka moderno dabas zinātņu sasniegumi ir lieguši godīgam cilvēkam iespēju ticēt Dievam. Tāda ir lielo melu vara pār cilvēkiem. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri –

Nauda sagādā tikai raizes, teica doktors Dolitls, un tā viņš pastāvīgi mēdza teikt. Mums visiem klātos daudz labāk, ja tā nemaz nebūtu izgudrota. Kāda mums daļa gar naudu, kamēr esam laimīgi? Bet drīz vien dzīvnieks sāka paši gādāt par sevi. Kādu vakaru, kad doktors bija iesnaudies savā krēslā pie pavārda uguns, viņi čukstēdam par kaut ko apspriedās. Pūce tutū, kas bija laba aplēsēja, konstatēja, ka naudas pietikšot vēl tikai nākošai nedēļai, un tad arī tikai tādā gadījumā, ja viņi ēdīšo tikai vienu maltīti dienā. Kad visi bija izteikuši savas domas, papagailis sacīja, man liekas, ka mums pašiem jāveic visi mājas darbi. Mazākais to mēs varam izdarīt. Galu galā taču mūsu dēļ vecais vīrs kļuvis tik vientuļš un nabaks. Beidzot viņi vienojās, ka pērtiķis Čičī gatavos ēdienus un visus aplāpīs, suns slaucīs istabas, pīli notīrīs putekļus un uzkops

guļas vietas, pūci tu tū visu aplēsīs un cūka rīkosies dārzā. Polinēzi kļuva par mājas saimniec un veļas pārzini, jo viņa bija vecākā. Protams, sākumā viņiem jaunais darbs izlikās grūts. Visiem, atskaitot Čičī, kam taču bija rokas un kas ar visām lietām varēja rīkoties kā cilvēks. Bet drīz vien viņi pie tā pierada. Viņiem pat sagādāja prieku noskatīties, kā suns Džips izlietā par slotu savu āsti, pie kuras piestiprināta kāda lupata un slauka grīdzes. Pēc neilga laiciņa viņi tā apkopa māju, ka doktors slavēja tos un sacīja, ka nekad vēl viņa mājoklī nesot bijusi tāda tīrība un spodrība kā tagad. Tā kādu laiku visi bija labi, bet dzīvot bez naudas tomēr kļuva grūti. Tad dzīvnieki ierīkoja dārza vārtu priekšā sakņu un puķu tirgotavu, pārdeva garām gājējiem redīsus un rozes. Tomēr viņi nenopelnīja tik daudz naudas, lai varētu samaksāt visas lēses, un taču doktors pats neraizējās ne par ko. Kad pie viņa ieradās papagailis un stāstīja, ka zivju tirgotājs vairs negribot dot zivis, viņš sacīja, tam nav nekādas nozīmes. Kamēr vistas dēs olas un govis dos pienu, mēs varēsim ēst olu jukumu un rūgušu pienu. Un dārzā vēl ir vesels krājums sakņu, bet tam ziema vēl pavisam tālu. Tas jau bija tas ļaunākais ar Sāru. Viņa pastāvīgi uztraucās. Es labprāt gribētu zināt, kā Sārai tagad klājas. Savā ziņā jau viņa bija pavisam krietna sieviete. Jā, jā, bet šai gadā sniegs uzkrita agrāk nekā parasts. Un kaut gan vecais klibais zirgs piegādāja no tuvā meža lielu daudzumu malkas, tā ka viņa varēja virtuvē sakurt krietnu uguni, lielais vairums dārza sakņa bija apēsts un pārējās klājas sniegs. Daži lopiņi bija tiešām pavisam izsalkuši. Ziema bija ļoti augsta. Kādā decembra naktī viņi visi sēdēja virtuvē pie siltas uguns un doktors lasīja priekšā kādu grāmatu, ko pats bija dzīvnieku valodā sarakstījis. Piepeši pūce tu tū iesaucās, kas tur ārā par troksni? Viņi sāk klausīties, likās it kā kāds steigtos pie viņiem. Tad atvērās durvis un glūži aizelsies ieskrēja pērtiķis Čičī. Doktor, viņš kliedza, es nu pat saņēmu vēsti no saviem Āfrikas brālēniem. Tur pērtiķu starpā plosoties kāda briesmīga sērga. Viņi saslimstot ar to un mirstot simtiem. Viņi dzirdējuši par jums un lūdzu jūs braukt uz Āfriku, darīt šai sērgai galu. Kas šo vēsti atnesis? Jautāja doktors noņēma savas acenes un nolikt tās uz grāmatas. Kāda bezdelīga, Čičī atbildēja, viņa sēd ārā uz ūdens mucis. Atved viņu šurp pie uguns, doktors sacīja, viņa jau būs pavisam nosalusi. Pagājušas jau 6 nedēļas, kopš bezdelīgas aizlidojušas. Bezdelīgu ieved iekšā, viņa bija pavisam izpūrusi un drebēja, bet kaut gan viņa sākumā baidījās, tomēr drīz viena atsila nosēdās uz kamīna stūra un sāk stāstīt. Kad viņa nobeidz, doktors sacīja, es labprāt braukt uz Āfriku sevišķi šai negānta augstajā laikā, bet es baidos, mums nebūs pietiekuši daudz naudas, lai nopirktu biļetes ceļam. Padod man krājkasī, Čičī. Pērtiķis uzrāpās pie virtuves skapja augšējās atvilknes un nones krājkasī lejā. Tur nebija īt nekā, ne sarkana graša, un es tiešām biju pārliecināts, ka tur vēl atrodas 2 graši, doktors sacīja. Tur tie arī bija, sacīja pūci, bet jūs tos izdevāt par grāboli, kad āpšu mazuļiem nāca pirmie zobiņi. Tiešām jautāja doktors, ak mūžiņ, kādas raizes gan cilvēkam sagādā šī nauda, bet tas nekas varbūt var aiztapināt jūrmalā kuģi, kas mūs aizvedīs uz Āfriku. Es pazinu agrāk kādu jūrnieku, kas atnes pie manis bērnu, kam bija masalas, varbūt viņš mums patapinās savu kuģi. Bērns toreiz izveseļojās. Otrā rītā agri doktors aizgāja uz jūrmalu. Atgriezies viņš pateica saviem dzīvniekiem, ka viss kārtībā. Jūrnieks viņiem aizdošot savu kuģi. Krokodils pērtiķis un papagailis kļuva ļoti priecīgi un sāka dziedāt, jo tagad viņiem bija izredzes atgriezties Āfrikā, savā īstajā dzimtenē. Bet doktors sacīja, es varu ņemt līdz tikai jūs 3, un bez tam suni Džipsu, pīli deb debu, cūku geb gebu un pūci tu tū. Visiem citiem dzīvniekiem, lauku pelēm, ūdens žurkām un sikspārņiem būs jāatgriež savos tīrumos un ūdeņos un jādzīvo tā, kā viņi no dzimšanas raduši. Kamēr mēs atkal atgriezīsimies mājās. Bet lielais vairums jau ziemā guļ, tāpēc viņiem klāsies labi un bez tam viņiem nemaz nebūtu ieteicams braukt uz Āfriku.
Tad Polinēzija, kas agrāk bija daudz braukus pa jūrām, sāka uzskaitīt doktoram lietas, kādas tam būtu jāņem līdzi uz kuģa. Doktoram Dūlitlam sāka trūkt naudas, un tad arī brauciens nāca priekšā uz Āfriku, bet nebija par ko braukt. Nauda viņa bija iztērēta, un nekā, un no lielās vajadzības pērtiķiem Āfrikā šķiet nekas neiznāks. Un tomēr laikam jau viņa aizbrauks uz šo Āfriku palīgā. Bet nauda ir ļoti svarīga lieta. Arī mēs dažkārt domājam par to, kur mēs ņemsim naudu, kādas lietas iegādēji, ka mums tas viss ir par maz, mums pietrūkst, un mēs nezinām, ko mums darīt, kā mums šo naudiņu dabūt. Protams, laicīgai bagātībai ir sava nozīme. Protams, tā nedrīkst būt pārbagātība, lai mēs netaptu atkal kārdināti no sātana, no vēlna, bet ir, protams, labi, ja ir līdzekļi. Bet Dievs mums liek domāt pavisam par citu bagātību, un tā proti ir debesu valstības bagātība, tā ir garīgā bagātība. Tā ir tāda bagātība, ko mēs nevaram saņemt ar savām materiālajām rokām, bet tā ir bagātība, ko mēs varam saņemt ar savu dvēseli, ar savu prātu. Visbeidzot ar garu un pat ar savu miesu, kad mēs topam dziedināti Dieva spēkā, Dieva žēlastības spēkā, kas izplūst no viņa dēla Jēzus Kristus personas, kurš mūs dziedina. Mums ir jādomā par šo bagātību, ko mums dod Dievs, ka mēs mīlam cits citu un ka mēs mīlam Dievu no visu savu sirds un dvēseles. Tā ir īstā bagātība. Tie ir īstie gara augļi, prieks, mieres, mīlestība, pacietība. Galu galā lēnprātība un pazemība Dieva priekšā, paklausība un uzticība viņam. Un tad mums būs viss, kas mums ir nepieciešams. Dievs saka, kad pārējais mums tiks piemests, kad laicīgie līdzekļi tiks mums piemest, ja vien mēs tieksimies pēc debesu valstības. Ja mēs domāsim par to, kā mums nonākt Dieva valstībā, kas ir pats svarīgākais mūsu dzīvē, kāpēc vispār viss ir radīts, kāpēc cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, lai viņš nāktu Dievu klātbūtnē un mistu kopā ar viņu mūžīgi mūžos. Tāpēc būsim uzticīgi Dievam un paklausīgi un ielūksim vienmēr savās dzīvēs svēto garu, lai Jēzus Kristus spēks apēno mūs un mēs taptu par jauniem radījumiem, par Dievu bērniem un Dievs mums varētu uzskatīt par savu tēvu. Mums, kas mēs gaidam uz palīdzību no augšienas, lai tas allaž vienmēr piepildās un mēs būtu laimīgi. Āmen!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos brālis Raivo Šastakovičs.
1: Lai Dievs bagātīgi jūs visus svētī, un šodien vakarā es vēlos lasīt no 1. Pētera vēstules no 2. Nodaļas, un šeit no paša 1. Panta, kad mēs lasam šo rakstu vietu, ir tādi vārdi, ko apustulis Pēteris raksta draudzei, tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Un ja mēs apstājamies pie šīm rindām, šeit mēs varam saņemt vārdu, kurš mums uzrunā un saka, ka ja mēs esam baudījuši, ka tas kungs ir labs. Un te ir tāda viena īpaša lieta, kur laiku pa laikam man nākas saskarties ar šo ideju, ko daudz cilvēki nēsā sevī, ka Dievam būtu jābūt labam un velnam būtu jābūt ļaunam. Bet dažkārt cilvēki uzdod jautājumu un saka, kāpēc Dievs pieļauj ļaunas lietas. Un mēs redzam un dzirdam un dažkārt daudzi pat satrūkstas no ziņām, kur kādreiz tiek pateikts vai nonāk mūsu ausīs, kur kādi nevainīgi cilvēki vai nejauši cilvēki ir cietuši vai nonākuši diezgan traģiskās situācijās. Un vēl bieži vien mēs pēc savu viedokļu cilvēciskā esam novērtējuši kādu, ka tam jābūt ļoti labam cilvēkam, un tomēr viņam nav visai labi dzīvē. Un šeit, kad mēs lasam šīs rindas, šeit ir rakstīts, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Un ik viens caurmērā, vismaz es tā pieņem, ka ik viens cilvēks, viņš tomēr turās pie šī domāšanas veida, ka Dievam ir jābūt labam. Ja Dievs ir, tad nu viņam būtu jābūt labam. Un šeit mēs lasam, ja tu pat ne tikai domā, bet arī esi baudījis to, ka viņš ir labs, tad šī rakstu vieta mums saka skaties uzmanīgi, kā tu dzīvo, un ir lietas, no kurām tev ir jāturas, kur tu nevari būt vieglprātīgs un nevari vienkārši atļaut dažām lietām palikt tavā dzīvē. Un vēl šeit ir rakstīts, ka kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Šī ir nākošā lieta, kur Pāvils Pēteris uzrunā, un viņš aicina, mudina mūs, lai mūsos ir šī vēlēšanās. Te ir konkrēti iztulkots vārds kārojiet. Mēs lielāko tiesu, kas esam jau mazliet apraduši ar, nu kā to pareizi būtu nosaukt, kristīgo leksiku, sauksim to tā, sadzirdot vārdu kārība, uzreiz uzlikt robežu, uzreiz censtos no kaut kādām lietām norobežoties. Šeit Pēters saka, ir lietas, pēc kurām mums ir jākāro. Un te ir garīgais, tīrais piens. Un tālāk mēs vēl šeit lasam, ka mēs ar to varam augt, ka jūs ar to augat. Un šīs rindas, kad mēs lasam, un ne tikai mēs varam ar šo garīgo tīro pienu augt, bet te Pēteris ir pielicis klāt un to pat izglābti. Un tad ir saliktas šīs vairākas lietas kopā, kā ļoti bieži mēs dzirdam, ir lietas, no kurām mums ir jāturās, un ir lietas, pēc kurā mums būtu jākāro. Ja, un tad nu katrs varētu savā dzīvē, piemēram, iedomāties un savā dzīvē varētu, ir lietas, kuras tev kārojas ik pa laikam, ja? Tad, kad tu iedomājies par kādu varbūt ēdienu, kas tev ļoti kārojas un pie kura tu neesi ticis, tad lūk, šeit ir šī leksika, šeit ir šī runas, šīs runas veids, kurš mūs mudina un saka, ir lietas, pēc kurām mums ir jākāro. Bet Pēteris šeit neapstājas un, kā jau es teicu, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Un tad viņš turpina, ejiet pie viņa kā pie dzīvā akmens, kas gan cilvēku atmests, bet dievam izredzēts un dārgs. Šī ir nākošā īpašā lieta, kur ļoti bieži mēs nonākam tādā situācijā, kur velns mēģina pienākot mums mūsu domās, mūsu spiest, tad, kad esam krituši grēkā, tad ļoti daudzus apciemo un ļoti daudzi ieslīkst tādā pašnosodījumā. Un atrodoties šajā pašnosodījumā, tur nav ceļa ārā no viņa. Velns ļoti labi māk cilvēku iznīcināt no iekšpuses, atstājot viņu pašnosodījumā, kas ir no vienas puses tāda lieta, kuru mums vajadzētu stumt vai dzīt pie Dieva tuvāk, kā šeit ir rakstīts, ejiet pie viņa kā pie dzīvā akmens, bet ļoti bieži mēs paliekam un cilvēki paliek šajās no savā pašnosodījumā, es neesmu nekam vajadzīgs, es neesmu vērtīgs, jau cik reizes es varu krist vienā un tajā pašā vietā, man ir kauns vispār par to runāt un celt to Dievu priekšā, tas ir tas, kur velns šajā purvā, šajā ēnainajā, pelēkajā zonā mūs mēģina turēt un... Man ir nācies ļoti bieži runājot ar dažādiem cilvēkiem, uzdot jautājumu viņiem un prasīt, vai viņi ir grēcinieki, un liela daļa atzīst, ka viņi ir grēcinieki. Nemaz neslēpjās un nemaz nekautrējas no tā, ka viņi ir grēcinieki, bet tad es viņiem uzdodu nākošo lietu, tad jau jūs ejat uz elli, vai ne, ja jūs esat grēcinieki. Un tad visbiežāk atbildi ir šāda, es gan esmu grēcinieks, bet ne jau tāds, lai mani ieliktu ellē. Tik liels gan es neesmu. Un tad te ir šī vieta, kur velns mūs grib turēt. Viņš grib turēt mūs šajā it kā vietā, kur mēs esam ne šur, ne tur. Mēs neesam tik slikti, lai nonāktu ellē, un tāpat mēs neesam tik labi, lai nonāktu debesīs. Tad, kur mēs atrodamies? Ja daudz teikt, nu mēs esam uz zemes, mums vēl ir laiks padomāt, bet tādas vietas jau mums nav, un mums nav iespēja izvēlēties trešo vietu vai trešo ceļu. Varbūt kāds cer, es zinu, ka ir mācības, ja, kad pēc miršanas tur izlūks, tur samaksās priesterim, priesteris lūks, cik tur tās dienas un izlūks tevi, un tevi tur nomazgās un izmazgās un nošķīstīs un iesveitīs un iedabūs. Ja, es tā, varbūt es ironizēju, bet man tā bieži vien, kad es runāju par šo, ienāk prātā, ka kāds caur sētu rau iekšā paradīzē, tā nenotiks un tā tas nevar notikt. Šeit ir rakstīts, ejiet pie viņa kā pie dzīvā akmens. Un tas ir tas, ko Pēteris uzrunā mudina, kas gan cilvēku atmests, bet dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgo namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Un lūk, tālāk mēs šeit, kad lasam, kad mēs nākam pie šī dzīvā akmens, te ir viena īpaša lieta, kas ebrejiem nekādus jautājumus neizraisīja, bet mums varbūt, kas neesam ebreji, esam pagāni. Upurēšana ir nesaprotama lieta ļoti bieži pagāniska. It īpaši tagad, kad mūsu tauta, kultūra, ja, ziemeļi, Skandināvija arī ļoti plaši ir šie vasaras saulgriežu svinēšanas laiks ar dažne dažādiem rituāliem. Un nezinot rituālu būtību, daudzi piedalās upuru pienešanā. Kam viņi pienes upuru? Pāvils savukārt ļoti skaidri saka, ka tādu elku nemaz nav. Un viņš saka pilnīgu taisnību. Elki kā tādas dzīvas būtnes neeksistē, jo vecajā derībā ir ļoti skaidri uzrakstīts, ka tas ir cilvēku roku darbs, akmens vai koks izcirsts, izkalts un nolikts. Un tad Pāvils turpina un saka, kam tad viņi pienes šos upurus, un atbildi ir ļaunajiem gariem. Un kad mēs tā sākam skatīties uz šīm lietām, kad mēs piedalāmies un it kā gribās būt daļai no tautas un gribās būt daļai no kultūras, bet ja šī kultūra pielūdz un slavē ļaunos garus dēmonus, tad tas ir ļoti satraucoši. Un redziet, diez vai tad mēs arī varēsim atrauties, kā pašā sākumā Pēters rakstīja, vai atturēties no ļaunām lietām. Un tad, ja mēs gribam būt gan kopā ar Dievu un tomēr gribam būt kopā un piedalīties ar tautu dažādās lietās, tad mēs sevi tā kā atkal iedalam šajā pelēkajā zonā, šajā ne debesīs, ne ellē, tādas vietas neeksistē. Un kungs Jēzus skaidri teica, ja, kad ļaunie gari, kad viņi ir izdzīti ārā no nama, viņi apstaigā visas sausas vietas, atgriežas atpakaļ un atrod, ka nams ir tukšs un neviens tajā nemājo un paņem vēl septiņus atpakaļ. Tāpēc mēs droši varam nākt pie viņa kā pie dzīvā akmens. Un te ir rakstīts, pienesot garīgus upurus. Un ļoti bieži varbūt šis garīgais upuris būs tik tiešām atturēties no kādām saviesīgām lietām, atturēties no kādām šīm te pasākumiem kādiem, kas mani netuvina kungam, kas man nepalīdz kārot pēc šī garīgā tīrā piena, bet taisni otrādi piedāvā man tā vietā kaut kādu lūk caur šo piederību, piedāvā pasaulīgu iztiku. Kas, ziniet, ļoti bieži jau notiek tā dzīvē, kad ja tu apēdi kaut ko pārtikai nederīgu, kas notiek ar mums, mēs saindējamies. Un kad mēs saindējamies, tad mums nekas iekšā neturas, mēs visu organisms cenšas dabūt ārā visu. Ja tur ziniet, kādreiz saka, vajag dzert pienu pa virsu un cilvēks dzer, bet viss iet ārā, nekas iekšā nepaliek, viss ir atkarīgs, cik spēcīga saindēšanās. Un šāda te garīga saindēšanās var novest mūsu situācijā, kad mēs vairs nevarēsim izšķirt ne labu, ne ļaunu. Un būsim tādi, nespējīgi. Redziet, ja mēs sevi saucam par kristiešiem, par ticīgajiem, ja mēs pastāvam uz to, ka mēs lasam Dievu vārdu, tad no mums apkārtējie sagaida, ka mēs arī zināsim Dievu vārdu, ka mēs būsim gaisma un mēs būsim tie, kas zinām patiesību. Bet dažkārt notiek tā, ka tā vietā mēs sniedzam kaut ko nesaprotam. Nevaram mēs būt dažādās vietās, mūsu nostāja ir jābūt skaidrai, mūsu lēmumiem ir jābūt tādiem stingriem, pamatotiem svētajā Dievu vārdā, sekošanā kungā, tā kā mēs šodien lasam šeit vārdā un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi un nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Un turpinājumā mēs lasam, jo ir rakstīts, redzi, es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas tica dārgs ieguvums, bet neticīgajiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt un klins, pie kuras piedauzas. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteris, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Lūk, tas ir tas, kur mēs tiekam mudināti un aicināti. Un tas ir tas, ko svētais kungs Jēzus mums atklāja un piedāvā. Un tas ir mans aicinājums šo svētku priekšvakarā un mans mudinājums, lai katrs ik viens mēs varētu nostiprināties savā ticībā. Jo, ja mēs atrodamies kādu neticīgu cilvēku vidū liecības dēļ, tad mums ir jābūt stipriem savā pārliecībā, lai arī apliecinātu kungu un lai pasludinātu tā kunga vārdu. Bet ja tomēr mēs nejūtamies droši, tad es ieteiktu labāk izlaist kādas saviesīgus pasākumus, kur es, protams, saprotu, ka ļoti bieži tā ir vienīgā iespēja satikt kādus tuviniekus, radiniekus, vienīgā iespēja tur redzēt, aprunāties, apjautāties, kā iet, bet ja mēs kā Dieva bērni neesam spējīgi nest evaņģēliju un neesam spējīgi pasludināt patiesību, tad no šīm sarunām iespējams nebūs nekādas dziļākas jēgas. Un tieši otrādi šādos svinēšanas laikos tas var mūs pašus ievilkt kaut kādā elku kalpīgbā, no kuras Dievs mūs ir izvedis caur savu dēlu kungu Jēzu, no kā mēs esam tikuši nomazgāti un esam atbrīvoti, mēs varam iekrist atpakaļ. Tāpēc būsim garu vadīti šajā laikā. Tas ir mans aicinājums un tas ir tas, ko es redzu un kur es jūtu, ka svētais gars mudina un atgādina un uzrunā. Būsim ļoti uzmanīgi no visa tā, kas ir saistīts ar šiem elkiem, ar ļauno garu, visādiem ticējumiem un darbošanos un viss, kas mūs netuvina šim dzīvajam akmenim, kā te ir rakstīts, nāciet pie viņa kā pie dzīvā akmens. Tas ir tas, kur mēs saņemam glābšanu un pestīšanu. Un tā ir tā vieta, caur kuru mūžīgā dzīvība plūst mūsu dzīvēs. Un ir mums lūkšanas šeit, kuras es vēlos šajā vakarā lūgt. Vispirms ir pateicības. Pateicība debes tēvam par ojāru veselības uzlabojumu. Tad ir Maija pateicis par šīs sestdienas vakara sarunām par visiem kalpotājiem un visām lūkšanām, lai Dievs visu svētī. Daiga pateicis Dievam par visām svētībām atbildētām lūkšanām un kristīgo rādio. Patiesi, lai slava ir svētajam Dievam. Un aizlūkšanas šeit ir lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Un lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un sargā no sagānīšanās. Jā, šīs ir īpašas lūkšanas. Un es vēlos pacelt to tavā priekšā debesu tēvs patiesi, mans godības valdniek. Patiesi es lūdzu manas kungs un manas dievs, lai šī līgava, kas tiek gatavota kāzām, patiesi, lai šī līgava viņa tiek turēta šķīsta, manas kungs un manas dievs. Mēs lasam tavā vārdā, ka līgavai ir jāietērpas šajās baltajās drēbēs un viņa nedrīkst būt ar traipiem vai ar krunkām. Šim tērpam ir jābūt patiesi bez vainas, šķīstam un tīram. Godības valdniek, mans skunks un mans dievs, es lūdzu, lai visi tie, kas ir iecelti amatos, kam ir atbildība, mans godības valdniek, patiesi ar dedzību deg par draudzes šķīstību, par draudzes svētumu, mans godības valdnieku un mūžīgais ķēniņ. Un arī es lūdzu manas kungs un manas dievs, ja šīs laiks, šīs svinēšanas laiks, kas ir priekšā, lai tu godības valdnieku pacel gan sludinātājus, gan lai arī tu mans godības valdnieku mudini, uzrunā ar savu svēto garu, atgādini manas godības valdnieku tiem, kuriem jau ir sludināts godības ķēniņ un svētais dievs, lai tāda skaidrība nāk manas kungs, tava gaisma manas kungs, lai izgaismos tavu patiesību cilvēku prātos, cilvēku sirdīs, viņu domās manas godības ķēniņ, svētais un varenais valdniek, ka tavs varenais un svētais godības pilnais vārds tiek paaugstināts un pagodināts. Svētais mūžības ķēniņ, to visu es uzticu tavai žēlastībai un es lūdzu, lai to ar savu garu klātbūtni mūžības ķēniņ, varenais valdnieks savā svētajā garā darbojies. Mans kungs, un mēs lūdzam par baibu, te ir vajadzība, apsardzību ceļojumu laikā, manas godības ķēniņ patiesi, lai tavs gars tur darbojas un vada, ka viņi ir laikā un vietā, ir jūtīgi uz tavu garu darbošanos. Un lūdzam par Viktoru, Agafijas, Elvīras glābšanu un atbrīvošanu no visa ļaunā. Tēvs patiesi, manas godības valdnieki, godības ķēniņ tavā vārdā ir teikts, lai mēs lūdzam par visiem, manas kungs un manas dievs, un ja mēs varam kādu izraut no grēka varas, no grēka važām, tad mēs tam cilvēkam dodam dzīvību. Tēvs, es lūdzu par šiem, kas ir saistīti. Es lūdzu manas kungs un godības valdnieku, lai tavs svētais gars arī šeit izgaismo manas godības valdnieku, tavu prātu un tavu gribu, un es lūdzu tēvs, lai viņu gara acis tiek atdarītas, ieraudzīt glābēju un pestītāju mūžības valdnieku, ka viņi var piesaukt glābēju, pieķerties pestītājam un saņemt dvēseles glābšanu. Lūdzam par Valēriju glābšanu un dziedināšanu pēc onkoloģiskas operācijas. Godības ķēniņ mūžīgais kungs šīs būt par onkoloģijas pacientu jau ir nospiedoši manas godības valdnieku un svētais ķēniņ. Bet kungs un dievs vienīgais glābējs ir svētais kungs Jēzus. Jā, nekādas sāpes un nekādas ciešanas nav glābšana. Glābšana ir tikai un vienīgi kungā Jēzū Kristu. Es lūdzu, lai Valērijas var piesaukt. Lai Valērijas var patiesi piesaukt no visas sirds, no visa sava prāta manas godības valdnieki. Manas kungs, lai tas, kas viņu kavē, lai tas, kas viņu saista atvērt un piesaukt manas kungs glābēju, tiek atraisīts manas godības valdnieki. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no dusmām un nepiedošanas, o godības kungs, varenais valdniek, manas godības ķēniņ, tavs vārds saka manas godības kungs, ka nepiedošana viņa aizslēdz debes. Un manas godības ķēniņ, lai šie nodarījumi, šīs rētas ievainojumi, kas ir Nikolai dzīvē, manas godības valdnieki, tēvs, es lūdzu, lai tu tur ielej to eļu, kas ir no debesīm. Manas godības valdnieki un svētais ķēniņ, lai tu savu garu spēkā manas kungs un dievs, lai šīs nejūtīgās, nocietinātās sirds vietas manas godības valdnieki atmiņās, prātā, domās, lai tās tiek apklātas ar dziedējošo eļļu, svētā gara eļļu no debesīm. Tēvs manas kungs, ka šī sirds atkal var sāk just, un ka tā varētu sajust debes tēvu mīlestību, manas kungs, atvērties godības valdnieki, un saņemt glābšanu un pestīšanu. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu, manas godības valdnieki, to es ceļu tavā priekšā, godības kungs. Un es lūdzu manas godības valdnieki, lai šīs dvēseles, kas ir tumsā, lai tās manas godības kungs ir spējīgs ieraudzīt cerību glābējā kungā Jēzu. Tēvs, lai gar acis tiek atdarītas, lai gar ausis tiek atdarītas manas godības valdnieku un šie šķēršļi, kas aizskavē manas godības kungs padoties glābējiem, lai tie tiek noņemti nost manas godības valdnieka. Lūdzam par Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu, tēvs. Arī šīs dvēseles mēs ceļam tavā priekšā godības valdnieku un es lūdzu manas kungs un manas dievs, lai tava gara klātbūtnē svētais ķēniņ un mūžīgais valdniek tu velc pie glābēja. Tēvs, es lūdzu, lai tu velc pie Kristus manas godības kungs, lai tu sava gara spēkā darbojies godības varenībā mūžīgais ķēniņ, lai tu darbojies slavas varenībā šajās dvēselēs, manas kungs un manas dievs, ka viņas var ieraudzīt glābēju un pestītāju. Un mēs lūdzam par Ojāra dziedināšanu no bezmiega. Mans godības valdnieks, svētais ķēniņ, es paceļu Ojāru tavā priekšā. Un es lūdzu, lai tavs svētais gars piepilda mans godības valdnieku un svētais ķēniņ šo prātu, kurā nav miera mans godības valdnieku. Tās, lai šī nervu sistēma, mans kungs un mans dievs, tiek piepildīta ar to mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu godības kungs, svētais ķēniņ, mūžīgais valdniek, lai tavs miers sniedzās dziļi, mans kungs, visā asinsritē, godības valdniek, nervu sistēmā, godības kungs, Jēzus vārdā, dārgajā Jēzus vārdā. Lūdzam par Gundegas dziedināšanu, kungs, tu zini, svētais valdniek, visas šīs iemeslus un cēloņus, mēs uzticamies tev, kungs, un paļaujamies uz tevi, pēc tavu vārdu tu saki, ka, lai mēs lūdzam par visiem, kas ir slimi, kas ir neveseli, to mēs ieliekam tavās rokās, tēvs, tu esi uzticams Dievs. Tu esi uzticams Dievs, un tu nekad neatstāji neko nepabeigtu. Lūdzam par Andra, Pēteru un Sarmītas dziedināšanu. Valdnieki, arī šīs dvēseles es ceļu tavā priekšā, kungs. Katrā situācijā tu zini cēloņus, tu zini iemeslus, un tu zini, tēvs, arī to, kas kavē saņem dziedināšanu. Mūžības

0: Mīlestības kungs un svētais ķēniņ, ka šī ticība tiek nostiprināta, iedrošināta godības valdniek, nepadoties, bet pastāvēt ticībā līdz galam mans godības ķēniņ un mans svētais kungs un varenais valdniek. Un tēvs, es arī vēlos šajā vakarā pacelt tavā priekšā tos lieciniekus, mans kungs un mans dievs, kas ir apņēmušies doties un apliecināt kungu Jēzu par glābēju. Tēvs, es lūdzu apsardzību viņiem, mans godības valdnieki, es lūdzu mans kungs un mans dievs, ka viņi garā ierauga dvēseles, kuras ir gatavas, kuras ir godības valdnieki, kuras ilgojas pēc izmaiņām savās dzīvēs. Tēvs, es lūdzu šiem lieciniekiem, lai viņi ir garīgi jūtīgi uzmeklēt, apliecināt kungu Jēzu Kristu. Un es lūdzu mans godības valdnieku par tiem, kuri šaubās, kuri ir nonākuši situācijās, kuras ir nesaprotamas viņiem, kur viņi vēl nevar pieņemt lēmumu. Godības valdnieks stiprina ticībā. Iedrošina mans godības kungs, iedrošina mans godības valdnieku pastāvēt ticībā līdz galam, lai kungs ar savu garu klātbūtni var pagodināties. To visus lūdzu kunga Jēzus vārdā. Āmen.
1: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja brālis Raivo Šostakovičs.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 2.
4: Kristīgais Radio.
5: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
6: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, ka mums ir jāatgriežas pie pirmās mīlestības. Un es ceru, ka jums sanāca noklausīties raidījumu un arī izpildīt šo uzdevumu. Šonedēļ mēs apskatīsim tēmu, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ģimenes ikdienas dzīvē. Un tās ir finanses. Eurostat dati mums rāda, ka Latvija ilgstoši ir starp Eiropas valstīm ar vienu no augstākajiem šķiršanās rādītājiem. Un dažādi pētījumi pierāda to, ka finanšu konflikti ir vieni no emocionāli smagākajiem konfliktiem ģimenē. Un šie konflikti ir topā no tiem, dēļ kuriem tiek šķirta laulība. Tas mums parāda to, ka naudas jautājumi nav tikai finanšu jautājumi. Tie ir sirds, uzticēšanās un komunikācijas jautājumi. Un šos jautājumus risinot, konflikti rodās daudz biežāk nekā par mājas darbiem vai bērnu audzināšanas jautājumiem. Un lielākā daļa no šiem strīdiem nav par pašiem eiro. Tie ir par bailēm, drošību, uzticēšanos un prioritātēm. Un tāpēc šodienas lielais jautājums nav par to, cik daudz mums ir naudas, bet jautājums ir par to, kādi pārvaldnieki mēs esam tam, ko Dievs mums ir uzticējis. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā 21. Pantā Jēzus saka šādus vārdus, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Oriģinālvalodā vārds sirds ir vārds kardija, kas nozīmē cilvēka iekšējo centru, vietu, kur rodas lēmumi, vēlmes un prioritātes. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, parādi man, kur aiziet tava nauda, un es tev pateikšu, kur ir tava sirds. Amosa grāmatā 3.3 ir raksturvieta, par kuru mēs esam runājuši vairākas reizes, kur tiek uzdots

0: Šis svarīgais jautājums, vai divi var iet kopā, ja tie nav vienojušies. Un šis ebreju vārds vienojušies nozīmē apzinātu vienošanos par virzienu. Laulībā tas nozīmē, ka nav nepieciešams, lai abi domātu pilnīgi vienādi, bet ir nepieciešams, lai abi dotos vienā virzienā. Jo divi cilvēki, kas velk jūgu katrs uz savu pusi, nogurst ļoti ātri un paliek par pretiniekiem. Un šis jūgs, kuru mēs bieži vien velkam katrs uz savu pusi, ir mūsu finanses. Kur viens laulātais domā par to, kad ir jāuzkrāj nākotnē, bet otrs domā jāizbauda dzīve šodien. Vai, piemēram, vīrs vēlās sakrāt mājas remontam, bet sieva vēlās aizvest ģimeni ceļojumā. Neviens negrib neko sliktu ģimenei. Un konflikti nesākās dēļ naudas summas, šie konflikti sākās dēļ sajūtas. Un šī sajūta ir, tu mani nedzirdi, tu mani nesaproti, tu neņem vērā manas vajadzības. Nauda kļūst tikai par simptomu. Bet patiesā problēma ir vienotības un komunikācijas trūkums. Un tas, kas to var atrisināt, ir ģimenes budžets, kurš ir kopīgi izstrādāts un uzlikts uz papīra. Un kad šis budžets ir uzrakstīts, tas pārstāja būt strīds starp vīru un sievu, tas kļūst par kopīgu plānu, kuru abi ir apstiprinājuši. Tā ir vienošanās par to, kā mēs ejam tālāk, un šī vienošanās parāda, kur mēs esam, kur mēs vēlamies nonākt un kā mēs tur nonāksim. Dieva gudrība vienmēr iet roku rokā ar plānošanu. Budžets nav neticības pazīme. Budžets ir atbildīgas pārvaldīšanas pazīme. Daudzi konflikti pazūd nevis tad, kad mēs kā ģimene sākam pelnīt vairāk, bet tad, kad vīrs un sieva apsēžās un pie viena galda izveido vienotu plānu. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Apsēžaties kā ģimene un izvērtējiet savu finansu situāciju. Ieraugat kopējo bildi, kas ir tās finanses, kas jūsu ģimenei ir nepieciešamas. Ja jūs jūtat, ka jums pietrūkst finanses, ieraugat vietas, kur šīs finanses aizplūst. Iespējams, tās ir rīta kafijas benzīntankā vai tās ir pusdienas ārpus mājām. Ja jūs aizraujaties ar kafijas dzeršanu ārpus mājām, pareiķina, cik jūs iztērējat tur gadā. Es esmu pārliecināts, ka tas būs ceļojums vienam cilvēkam aizbraukt atvaļinājumā. Varbūt tie ir emocionāli pirkumi, kur jūs pērkat kādus štruntus, kas jums galīgi nav vajadzīgi. Aprēķinat, cik jūs tajā esat iztērējuši pēdējā gada vai pusgada laikā. Cenšaties ieraudzīt, kur aizplūst tas, ko jums ir uzticējis Dievs, un novērtējiet savu finansu situāciju. No 1 līdz 10, kur jūs šajā skalā atrodaties. Un lūdzu, dariet to kopā kā laulātie. Un arī turpmākās 3 nedēļas pāru izaicinājumā mēs runāsim par finansēm un ģimenes budžetu. Arī kādā no mūsu vakara zoomiem mums būs ciemiņš, kurš dalīsies par to, kā izstrādāt budžetu un kā pie tā pieturēties. Un nākamajā reizē tiks izsludināts datums, kurā notiks seminārs, kur rīko Sozo ģimenes resursu centrs par finansēm un ģimeni. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību mums izdosies.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likt cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tīci un nonācīt tam, ka tikai viens ceļš, ka ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Slava Dievam, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Raidījums, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvaldis Tālbergs un sveicinu šeit studijā teoloģijas doktors Jurda Veikons.
3: Sveicinu.
2: Un mācītāju Paulu Oleksu.
4: Sveicins.
2: Diana mums ir atsūtījusi jautājumu, kas ir saistībā ar baznīcas gada. Kas baznīcas gads ir iesācies ar gavēņu laiku, un tas nozīmē par gavēni. Paulu, tu varētu lūdzu nolasīt.
4: Tad Diana raksta, ka baznīcas gadā iesācies gavēņu laiks. No līdz cilvēkiem kristiešiem dzird par dažādiem gavēņiem, ko viņi notur. Un ir minēta arī rakstvieta Jesajas 58, 5 līdz 7, ja, kur Diana saka, lasu, kad vēseles mērdēšana nav dievam tīkam, bet norādīts uz citu dievam tīkam gavēšanu. Nu, un sako šī rakstvieta. Vai tāda ir gavēšana, kas man patīk, diena, kur cilvēks savu dvēseli mērdē? Kad galva nokar kā niedre un gulstas uz maisa un pelnos, vai jūs to saucat par gavēšanu un par dienu, kas tam kungam patīk? Vai tā nav gavēšana, kas man patīk? Atraisīt no netaisnām saitēm, no jūga atsvabināt, spaidītas atlaist vaļā un salausti katru jūgu. Vai tā nepiederas maize laust izsalkušiem, namā ievest nabaga izdzītus, kailu ieraugot to apsekt un neapslēpties no sava tuvāka? Tomēr Bībelē lasu par gavēšanu, kad ir Estere un Jūdi gavēja, lai izglābtu Jūdu tautu, piemēram, jā, ir Esteres grāmatas rakstvieta, arī Joela grāmatā lasu par gavēšanu mudinājumu uz grēku nožāli, jo tā kunga diena nāk, un Joela rakstvieta ir, bet arī tagad tas kungs saka atgriežoties pie mans ar visu savu sirdi, ar gavēšanu un ar raudāšanu un ar nožēlošanu, un saplēsiet savus sirds un ne savus drēbes, un atgriežoties pie tā kunga sava dieva, jo viņš ir laipnīgs un sirdsžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlstības, un viņam ir žēl par to postu. Un tad ir komentārs no māsa Diānas, esmu neskaidrībā, lūdzu skaidrojiet par gavēni un gavēšanu. Kas tad ir kas?
2: Nu, dosim doktoram vārdu.
3: Paldies. Tātad, jā, tas būtu vienkārši saprast, ja mēs redzam, kādā kontekstā Jesajas 58 no 5 līdz 7 ir tapis, un ko tas grib teikt. Katrā ziņā arī prioritātes un vērtības, kādas ir Dieva acīs svarīgas, un tas, kas šeit ir pirmkārt uzrunāts, tā ir reliģiskā liekulība, tāpat kā tas bija arī Jēzus laikā pie farizējiem, ārējas formas, satura trūkums, un tāpēc te ir tāds negatīvs no teksts, it kā pret gavēni, un, bet tā jau nav vienīgā raksta vieta, kurā ir par gavēni runāts, un tāpēc mums viss jāredz kopsa,

0: vakarā, un citas rakstu vietas mums atklāja arī gavēņa nozīme, arī tīri tādā fiziskā plānā. Esmu atradis vienu rakstu vietu, kas man ļoti personīgi patīk, un tā ir pat, tepat nav dieva tautas spēlētējuši asīrieši, cietsirdīgi asīrieši, kas tika uzrunāti no Jonas pravietošanas.
1: Vēl šorīt lasīja.
0: Slavu Dievam. Vēl 40 dienas, teica Jona, un tad Ninivi tiks sagāsta. Un Ninivas ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ietērpās maisos, no lielākā līdz mazākajām. Kad Ninivas ķēniņam pienāca vēsts, tas cēlās no troņa, novilka savu tērpu, ietērpās maisā, apsēdās pelnos. Un lika, lai Ninivē sludina. Tāda ir ķēniņa un viņa varano griba, lai ne cilvēks, ne lops. Tāds variants nekur nebija līdz šim atrasts. Ja? Ne lops, ne vērsis, ne avs, neko nebauda. Lai ne ganās, ne dzer ūdeni, lai sedz ar maisu, gan cilvēks, gan lops, gauži sauc uz Dievu. Ik viens, lai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas paredz darīt. Kas zina, ja nu Dievs vēl mitējas, varbūt viņš vēl apdomāsies un atstāsies no savas dūs un kvēles, ka neejam bojā. Kad Dievs redzēja viņus tā darām, tad tie atgriezušies no saviem ļaunajiem, kad tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visu ļaunu, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Jonas 3. nodaļa 4 līdz 10. Tad gavēns ir ļoti konsekventa ticības izpausme, kā grēka nožēlas demonstrācija, kā varētu teikt, fiziskā puse grēka nožēlē, iekšējās satriektības, ārējā izpausme, arī tā skaitā pelni un tur, maisa drēbes, un pat lopi, es domāju, tie lopi jau arī brēc un kauts, un tas viss bija, reiksim tā, nu visi brēc, jā, visi sauc uz Dievu. Tāpēc gavēns nav miesas badināšana, jā, tas, lai netiek šis pārpratums nekādīgi, tā nav vienkārši tāda reliģiska nodarbošanās. Var jau to vienmēr par kaut ko tādu padarīt, tas viss iespējams farizējiskā, bet pēc būtības gavēns ir demonstratīva dvēseles pazemības un satriektības pazīme. Tātad, kā to varētu tā vienkārši ļoti paskaidrot, manuprāt, ir ēdiens ir svarīgs cilvēkam. Dievs ir arī vēlējies, lai cilvēks ēdu. Tas ir likumīgi, tas ir pareizi un savādāk nevar.
1: Man arī patīk.
0: Tas ir pat patīkam. Un ja tagad kāds no tā atsakās, no nevis slims būdams vai tāpēc, ka viņam nav apetītes vairāk, bet tāpēc, ka viņš ir satriekts, viņš atsakās no šīm visām normālajām lietām, lai lūgtos, lai būtu šī redzamā zīme par to, ka es tiešām Dievs, tu redzi, kāds es esmu. Jo tagad tikai viena lieta ir svarīga, lai Dievs ir žēlīgs un lai viņš piedod mūsu grēkus un lai mēs varam ne vienkārši tikai mērdēt miesas, bet arī vienlaicīgi, kā teikt, atstāties no saviem ļaunajiem darbiem, kurus esam pieraduši darīt, redz, kā te ir rakstīts, pat asīrieši to teica. Jā. Tā kā tas būtu vienkārši, es domāju, tā paskaidrots no manas puses.
1: Mm-hmm. Es vēl gribu papildināt to, ka gavēns arī, ja lasa Bībeli, ir biblisks veids, vai veids, kas ir atklāts dievvārdā, kā zemoties zem dieva rokas, izlūdzoties arī īpašu laba vēlību. Ja? Tā kā Nehemija, ja, vai Dāvids, vai daudz, ja, tas ir biblisks sevis zemošanas veids, jā. Jā, dievu priekšā. Un tā atšķirība ir vienkārši, ka var būt liekulīgs gavēns, ja? Kad arī Jēzus saka, un kad jūs gavējat, tad viņš māca, kad ir jāgavē. Bet var gavēt tiešām ar dievam, tīkam, dievbīgu motivāciju, un var gavēt, piemēram, lai ļaudīm rādītos. Ja? Tad līdz ar to nav arī jāmeklē atbildi, kuru gavēnu dievs pieņems, ja? Tēvs, kas slepenībā redzā, un liekulīgais gavēns, tas būs pielīdzināms lūkšanai ar ļaunu sirdi, ar nepareiziem sirds motīviem. Tā kā ir jāgavē, un ir jāgavē ar pareizu sirds attieksmi. Tas arī viss.
2: Mans jautājums, lai varbūt vairāk to praktiskāk saprastu. Vai ir tikai ēšanas gavēns?
1: Bibliski es redzu, ka klasiskais gavēns vienmēr ir atturēšanās no ēdienu un dzērienu. Nevienmēr varbūt no dzērienu, bet gan no dzērienu, gan no ēdienu. Bet principā tas vienmēr ir saistīts ar pārtiku, limitēt, vai arī kā Daniels slavenais gavēns, kaut gan tas ir gavēns varbūt nepilnīgā tā izpratnē, bet gavēns noteikti nav gavēt no Facebook, no YouTube vai...
0: Mazāk konfekts ēst.
1: Mazāk konfekts ēst, jā. Tas ir tiešām pārtikas ierobežošana, tā kā tur nebūtu nekas jādzējo klāt.
0: Jā, tas, un tas ir ar to saistīts, kā...
2: Kafiju mazāk dzert.
1: Alternatīvie gavēņi, jā. Dīvainie.
0: Ēšana ir viena no tāda pamatvajadzība cilvēka, tieši ēšana un dzeršana, jā, un ja viņš šeit no tā atsakās, tas ir tieši zemošanās, tas ir ļoti, ļoti izteikti zemošanās veids, jo ēšana arī ne tikai vajadzīga uzturēšanai, bet viens no baudas līdzekļiem, ne, un te ir tas zemošanās pamats ir tas, ka tā baudas sakna tiek cirsta, vai ne, tieši, nu, tieši precīzi tajā vietā, kur viņai ir jābūt sacirstai. Tā kā tur izdomāt speciāli kaut ko nevajag tiešām, tas ir...
2: Jā, piekrīt, brāļi, gavēns ir ļoti, ļoti... Man ir nācies dzīvē gavēt tad, kad tas kungs to saka, tad, kad draudzs gan saicina, ja mācītājs...
1: Baznīcas
2: tad...
1: kalendārs.
2: Nē, man, tas gan man nav bijis. Diemžēl tas man nav. Jā, nu, no vienas puses baznīcas kalendārs ir jānāk lieldienas un piemēram, klusā nedēļa. Un es atceros, bērni mūs auga brīnišķīgi. Nu, protams, televīzors arī ir. Un tas vēl padomu laikos. Un kas tur bērniem? Bērniem interesē paskatīties muļķikas.
1: Muļķikas, jā.
2: Un bērniņi mīļie, lūdzu šajā nedēļā? Nē.
0: Klusā nedēļā.
2: Klusā nedēļā. Jā, es viņu arī nosaucu par televīzijas, atturēšanās no televīzijas. Nu, tas nav televīzijas gavēns, nepārprotiet. Bet arī tas nav viegli, jo es tā iedomājos tevs pieminētā Nivīva. Iedomājos, ka tur tagad kūtī lopi bļauj. Viendien nav, otrdien nav, trešodien nav. Un viss suņi rei. Tur ir, un redzi, arī tā ārējā, kad viņi ir uzvelk maisa drēbes. Un redz, te ir varbūt Diāna mums jautā, nu kā tad tā? Nu, vienā vietā viņi uzvelk maisa drēbes, un Dievs saka atkal, nu ko jūs tur ārišķīgi, labāk saplosat savu sirds un darīt to iekšķīgi. Bet nē, arī tam nevis ar lielību jānest ārā, bet... Jā, mana izpausme, jā, es izslēdzu to televīzorā. Un, protams, līdz ko tu kaut kam pasaki, nē, tā uzreiz ir protests. Un tad, mēs pārnākam mājās, skatās, štepsels jau atkal ir iešķepslēts, kamēr neesmu bijis mājās, ir skatījies. Pēc tam, ok, izdara gudrāku variantu, izņem drošinātāju ārā, ko bērni nezina, kur atlikt apakaļ. Bet, nu, tas tā bērnišķīgi, audzinot. Bet cik ļoti, ļoti, es to gribu, kāpēc es gribu akcentēt to, ļoti, ļoti katram personīgi ir vajadzīgs gaveņa laiks ar to kungu. Kad tas kungs saka gavēt, kad tas kungs uzrunā, un tad, kad tu saproti, un tad vienalga, vai tu šādā veidā tikai lūdzu izrādīšanās pēc, tas absolūti nav vajadzīgs. Lai Dievs palīdz. Nu, otrs jautājums mums ir no Ivara. Labdien! Vēlētos uzdot jautājumu par profesionālo, konkrētāk policista darbu un tās specifiku, kas saistīta ar dažādu leģendu izdomāšanu, kas pamatā balstīta uz nepatiesu informāciju. Vai šādas darbības uzskatāmas par rakstos minētās nepatiesas liecības došanas aizliegumu? Paldies, jūsu klausītājs, man patīk policists. Paldies, Ivar, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Nezinu, brāļi, bet man pilnīgi līdz galam es tā īsti nesaprotu šo jautājumu, kas par informāciju un
0: mēs nekad iefiltrējies kādā.
3: Ja, tas ir ļoti normāls jautājums slepnējiem dienestiem drošībniekiem.
2: Paldies, nu es tāds naivs esmu. Siltumnīca audzes. Lūdzu.
3: Nu, tas ir ļoti interesants jautājums un patiesībā pasaulē mēs dzīvojam kritušā pasaulē. Un slepeno dienesta darbība faktiski nav tikpat kā iedomājama bez informācijas ievākšanas un bez dezinformācijas sniegšanas. Ja? Tas ir, un vairāk šeit būtu jāizšķir motivācija, jo bibliski saknē mel vispār nav laba lieta, tas ir skaidrs, tam visam piekritīs. Bet ir jautājums, mēs varam arī Bībelē redzēt gan melus, gan mānīšanos vai pat leģendas atcerēšanu. Bet tomēr dažādi iemesli dēļ. Viens ir, lai slēptu grēku, un cits ir, lai atmaskotu grēku. Jā, ir, var to atrast rakstos. Un es iesaku paskatīties dažas interesantas lietas no Bībeles, kur cilvēks atcerēja leģendas, lai darītu labus darbus. Nu, spēcīgākā ir ļoti mulsinošā otrā mūzes pirmās nodaļas no 15. līdz 20. pantam, kur bija divas vecmātes, ebreja vecmātes, Šifa un Poa, kurās neizpildīja faraona pavēli nogalināt. Tātad viņas ar meliem piesedza noziedzīgu pavēli, un turpat ir rakstīts, tā Dievs vecmātēm pat darīja labu. Es maz vai atzinu par labu esam šo darbību. Ja? Vēl viens moments ir, kad Nātans nāca ar sacerētu, praviets Nātans, ja? Nāca ar sacerētu leģendu, mēs teikt, par aitiņu pie Dāvida. Mm-hmm. Bija tāda lieta? Mm-hmm. Bija tāda lieta. Jā. Tas bija, lai atmaskotu pašu Dāvidu. Vēl viena gudra sieva, Dāvida karvadoņa Abnera samācīta, atkal nāca citā reizē pie Dāvida, ar daļēji izdomāt leģendu, lai par to dēlu, jo, par to dēlu, kurš ir atstumts un netiek pie tēva, un kas tad no ko un kā. Netikla Rahab sacerēja pasaciņu par to, kurā virzienā aizgāja izlūk. Bija tāda lieta. Bija tāda lieta, tas viņai paticības darba, ja? Šī slēpšana un nepareizi.
2: Respektīvi, jā. Viņi maldināja policistus.
3: Viņi maldināja Dieva, jā, Dieva tautas naidīgā režīma policistus.
2: Pareizi.
3: Jā. Un es atceros, ka arī ļoti slavenā Dieva vārdu sludinātāja, evaņģēlista, laba darba darītāja, Corrie ten Boom, savā laikā ļoti būdam kārtīgi, nu, seno veco laiku ticīgie, ļoti cīnījās ar savu sirdsapziņu, glābjot ebrejus otrā pasaules kara laikā. Nu, tur vajadzēja pūst pīles nereizi vien, jā. Un, ja mēs runājam par slepeno dienas darbību, tad tur vispār, kurš kur pārspējas leģendu radīšanā un izveicībā, līdz ar to mans tād realistiski skatoties, es redzu, ka Bībele nav par meliem, bet es redzu, ka ir situācijas, kad, lai slēptu, nu, lai slēptu noziedzīgu režīmu, nevis lai neizpildītu noziedzīgu režīmu pavēli, es atrodu to, vai taisan otrādi izdomāt kaut kādu leģendu un pasaku, lai atmaskotu noziegumu. Tātad svarīgi ir motivācija, ja? Bet jebkurā gadījumā, nu, tas ir, nu, interesants jautājums, ļoti interesants jautājums.
0: Nu, es teiktu arī papildinot, ka šeit ir ētiskā sistēma, ētiskā vērtības sistēma ļoti svarīga. Ne tikai motivācija, bet arī kā baušļi tiek realizēti. Un viss nestāv uz vienas plaknes. Viss nevar stāvēt uz vienas plaknes. Pat Kristus teica, ir augstākie un ir zemākie, mazākie no baušļiem. Ir augstākie un ir zemākie.
3: Taisnība.
0: Un tāpēc dzīvības glābšana ir vienmēr augstākā pozīcijā. Tikko šāds jautājums ētiski paceļās, tikko viņš rodās, vai nu tas ir ar šīm te vecmātēm Ēģiptē, kur bija pavēlēts iznīcināt dzīvību, tur meli vairs nav meli tādā nozīmē, kā parasti viņi ir.
3: Jā.
0: Bet viņi pārvēršās par varoņdarbu. Tas ir īpašs gadījums. Ar to tagad nevar attaisnoties un tagad teikt, nē, es tagad melošu, jo es tur kādu dzīvību glābu. Tā nē, bet ir īpašas situācijas, kuros meli... Otrs klasiskais gadījums ir netikla Rahāba, kur izlūk dzīvības, norādīdam pilnīgi pretējo virzienu, tad burtiski veda viņu smaldināšanā. Un tevis pieminētā Corrie ten Boom, kur arī es, vai viņa pati, vai kāda viņas māsa, vai kaut kas tāds, tur bija varianti, ja, kad ebreji tika slēpti un tika viss kaut kas melots, izdomāts, kā tik viņi saka, es šau vaļā, kā vien varēdam. Pēc tam, protams, nožēloja grēks, pēc tam šķīstījās, vai ne, jo vienalga, ja, ir nepatīkami cilvēkam, ka viņš ir melojis, bet tas ir saistīts ar ētisko vērtību sistēmu. Mm. Un kādā gadījumā, un to es zinu arī no savas mazās ticības dzīves, cik nu man viņa ir, ka dažreiz pateikt patiesību, piemēram, KGB čekas priekšā, nozīmē to pašu, ko Jūdas darbu.
2: Jā. Nodot savu brāli.
0: Nodot brāli, ja viņi man prasa tieši jautājums, kas, ko, kā, kāpēc, vai ne, un tad man ir jārunā viss, kas vien ienāk prātā, jā, bet es to nedarīšu. Un tāpēc abos gadījumos, vienā gadījumā meli var būt ticības, kas saka, Rahabas ticība ir īpaši izcelta, vai ne, tas ir pat ebreju vēstules 11. Jā. Nodaļā. Un tāpat arī pretējies. Tā kā šeit ir jāskatās, kādā sistēmā dzīvība tiek glābta. Bet vispār, es teiktu, tā jautājums ir interesants. Es arī saku, jautājums ir bezgali interesants arī, jo mums jautā policists. Vēl var paplašinot, varētu teikt tā, kas vai ir kādas aizliegtās profesijas pirmkārt? piemēram, profesijas, kas ir saistītas ar falšu identitāti, kas ir saistīta ar viltotu identitāti, lai iefiltrētos kādā vidē un atnestu kādu labumu. Jā, tātad spieks vai izlūks.
2: Kristīgs spieks.
0: Vai varbūt kristīgs spieks, vai ne? Es domāju, neviens no mums netaisamies te dot tādu absolūtu atbildi uz to, bet mēs varam izvirzīt šo jautājumu un teikt, ka tas ir arī ļoti, ļoti ir saistīts ar to, kā mēs saprotam šo pienesto labumu. Un ko tas nozīmē, kādā sistēmā mēs darbojamies. Un, piemēram, atbildi varētu būt ļoti, ļoti, ļoti baznīciski šeit. Visas tās baznīcas, kas kaut kā ļoti kopā ar valsti ir sasaistītas, ja, kas ir pilnīgi kādā simfonijā ar valsti, protams, ka viņas teiks jā, viennozīmīgi un uzreiz un absolūti. Jā. Tā kā tur ir divas galvas, vai ne? Viena ir ķēniņa galva, un otra ir patriarka galva, piemēram. Tas ir pilnīgi simfonija. Tad skaidrs, ka tur teiks, tu dari tikai labu, jā, ja tu cīnies par mūsu valsti, un tad mūsu valsts vērtības ir tās vispareizākās un tā tālāk. Otra galējība būtu anabaptisti, īpaši menonīti, kad tie nepiedalās pilnīgi nekādā tādā valstiskā darbā, vai tas vispār šis jautājums pilnīgi noņemās no dienas kārtības, jā, vai var falšu identitāti kaut kur iefiltrēties, vai ne, un viņi ies pat tik tālu savā nevardarbībā, kā ja uzbruks kādam mājām, vai kur viņi nepretosies. Jā.
3: Nē, nu modernais piemērs ir, varbūt daudz to nezin, bet Izraēlā, piemēram, Mosadam, vai Shin Betam. Mosads ir tā kā CIP, un Shin Bets ir tā kā FIB, nu, izrēlēšiem. Nu, tur ir vesela plejāde ar neformāliem, bet piesaiguma aģentiem, kuri gādā tik vērtīgu informāciju, mm-hmm. kam pēc arī var iznīcināt mm-hmm. balistiskos ieročus, mm-hmm. novērst milzu ļaunumu, masu slepkavības, un tad tas svara kausā viss sevi ir attaisnojis, manuprāt. Ja? Un šie cilvēki absolūti, ja viņi perfekti runā arābiski, ar arābu akcentu, ja, viņiem ir pat arābu izcelsme, citi ir pusebreji, pusarābi, citi ir 100% arābi. Tas ir tikai viens elements. Ja? Un vienīgais veids, tiešām notiek šī iefiltrēšanās, ja? Vienīgais, ka kritusī pasauli viendien to var izmantot pa labu, un citreiz par sliktu. Jā, tad atkal ir cits skatījums.
2: Jā. Paldies, Ivaram, par jautājumu. Ļoti interesants. Klausītāji mums jautā. Vēlos uzdot jautājumu par atkārtotām laulībām. Mums draudzē ir sekojoša situācija. Māsa Kristū ir šķīrusies no sava vīra, jo viņš viņu pameta un aizgāja pie citas sievietes. Jautājums. Vai šādā gadījumā, kad vīrs viņu ir atstājis dēļ savas netiklības grēka, māsa ir brīva un var doties atkārtotā laulībā ar kristieti? Kāds kalpotājs mūsu draudzē sludina, ka otrreizējas laulības nav iespējams nekādā gadījumā, jo Bībelē, Mateja evaņģēlijā 19. Nodaļā 9. pantā ir teikts, kas šķirtu precē, tas pārkāp laulību. Arī 1. Korintiešiem 7.11 teikts, ka tad tai jāpaliek neprecētai vai jāizlīkst ar savu vīru. Kā saprast šīs rakstu vietas? Vai tiešām šai māsai visu dzīvi jāpaliek vienai un jācieš par vīra grēkiem? Vai tad nav tā, ka vīrs, aizejot pie citas sievietes, lauž laulības derību un līdz ar to sieva nav vairāk ar viņu saistīta un ir brīva precēties atkārtoti, ja to vēlas. Paldies jums par atbildi.
1: Šodien pirms sākuma jautājuma ir smagā artilērija. Vai, kā teikt, sagraut visus bastionus šeit, un tad, kas palicis ir. Bet
2: dzīve paliek ar vien smagāk.
1: Jā, protams, varbūt jūs tu gribēji sākt. Man arī ir kas sakāms, bet droši.
4: Jā, es varu teikt vienkārši, ka šis kalpotājs, kas to sludinājis, tas ir noteikti pārcenties pēc manas saprašanas, cik es biblisko vārdu saprotu, jo nevar šauro ceļu nec paplatināt, bet arī nec sašaurināt. Tas arī ir aizliegts. Un te ir Mateja 5:32 ļoti skaidri pateikts. Es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, komats izņemot netiklības gadījumu. Tas viņu spiež pārkāpt laulību, un ja tas atšķirtu precē, tas pārkāpt laulību. Tad te ir, Kristum ir augstais redzējums par laulību, pilnīgi pareizi, bet ir viens izņēmums, un tas ir netiklības gadījums. Tad, ja vien šeit no ētikas viedokļa, no kristīgās ētikas viedokļa, no bibliskās ētikas viedokļa, tomēr ir viena vainīgā puse un viena nevainīgā puse. Nu, psihologi teiks, ka tas nav vienmēr iespējams, viss kaut kā ir vainīgi. Un
2: vienu pagaldu nedeg.
4: jā, un tomēr ir viens, pēc vārda runājot, ir viens, kurš ir pārkāps burtiski šo laulību, un tas ir fakts, tas tā nav kaut kāda fantāzija, bet tas ir fakts, kas ir konstatēts. Viņš ir aizgājis pie citas, kā mums klausītāji jautā, citas sievietes. Viņš ir aizgājis, vai ne? Nevis tur kaut kā savā sirdī vai domās, bet viņš ir reāli ņēmis un aizgājis un veicis šo aktu. Un vecajā derībā šis akts ir nāves soda cienīgs, atbilst. Un tas, kurš to ir izdarījis, tas ir, tātad, pieņemsim, vainīgā puse ir zem nāves soda sprieduma. Nevainīgā puse netiek zem akmeņiem, zem nāves soda. Un tātad, acīm redzot, jau pēc vecās darības standartiem ir brīvība.
1: Pielīdzināms nāvei.
4: Tātad šis akts ir pielīdzināms nāvei. Un tāpēc ir nevainīgā puse ir brīva. Un tātad šis kalpotājs, es vēlreiz saku, būs pārcenties. Jo nevajag izdomāt to, kā, nu, kā nav rakstos.
1: Es gribu piebilst pie šitā absolūti, ka es zinu, ka gan Latvijā, gan pasaulē mums netrūkst ļoti dedzīgu zēlotu, lai neteiktu farizei, bibliski runājot, kuri sasien cilvēkiem pamatīgas smagas nasts un paši nav gatavi ne mazo pirksteņu viņus kustināt.
2: Jeb pašiem ir paveicies.
1: Ja pašiem ir paveicies, arī. Jā.
2: Tad ir ļoti viegli pārējos sasiet.
1: Protams, bet tiešām, nu, Jūris jau pateica, šis patiesībā nav sarežģīts jautājums. Jā. Es gribu tikai piebilst ļoti svarīgu detaļu. Ir cietušas māsas un ir cietuši brāļi, kuri ir izdarījuši lēmumu stāvēt ticībā, lūgt, gavēt 10-20 gadus. Es to cienu, es to atzīstu, varbūt tāda bija svētā gara vadība, bet tā ir tava liecība, tā nav mācība šajā jautājumā, vai ne? Un cilvēkiem ir ļoti kārdinājums teikt, jā, bet tā māsa 10 gadus stāvēja, un vīrs nožēloja netiklību, un tagad viņam ir 5 jauni bērni. Aleluja! Bet netaisno tā mācība, jā? Netaisno tā mācība.
4: Tieši tā.
2: Jānis mums jautā. Sveiki, esmu jauns vīrietis un patīk pasportot. Tīri tā, savas formas uzturēšanai. Pirms kāda laika man radās veselības problēmas un dažu mēnešu laikā zaudēju 10 kilogramus. Tagad veselība ir atgriežusies, tad es saprotu, arī 10 kilogramus ir atgriežusies. Sāku ļoti domāt, ka kā ēst un ko ēst, lai atgūtu zaudoto svaru. Un izskatu un reizē neatgrieztos pie veselības problēmām. Jautājums ir šāds. Vai šī koncentrēšanās uz svara atgūšanu nav kļuvusi man par sirds elku? Ko par to saka Bībele? Lai Dievs svētī.
3: Nu, to jau...
2: Tu esi principā, zaudējis kādreiz 10 kilogramus?
3: Es esmu zaudējis 25 arī.
2: Wow.
3: Un atgūst 30 vietā. Tā kā, bet ne par to es stāstu. Es esmu vairākas reizes zaudējis virs 20 kilogramiem. Un tā kā ir zinām, šīs lietas ir zināmas. Patiesībā rūpes par savu veselību ir ļoti atbildīga un teicama lieta. It īpaši ir saprašana, ka ķermenis ir Dieva īpašums, proti svētā gara templis. Tomēr romiešiem 13:14 mums ne par velti rakstīts, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Krists un nelituniet miesu, lai nekrist kārībās. Ja? Droši vien jautājums vairāk ir par to, kurā brīdī tādas elementāras rūpes kļūst jau par, ne tā kā, kā tautā saka, apsēstību. Ja? Kad viņš grib nezin, kāds tur supermodels būtu. Ja? Kurā brīdī parādās neveselīgs balanses, tā spriest. Mēs iesaku dažus punktus izvērtēšanai, vairāk Jānim pašam. Jā, Jāni, ja jūs vairāk domājat un runājat par sportu vai veselību nekā par debesu valstības lietām, tad iespējams ir laiks korekcijām. Ja jūs veltījāt vairāk laika sportam vai veselībai nekā tam kungam savai ģimenei kalpošanai, tad noteikti laiks korekcijām. Un vēl viena lieta ir vajadzības, nu, iztiks minimums, ja? Man ir kīlo nost, jūtos labi, vai arī vēlos izskatīties pa skaistāko čalu apkaimē, ja? Būt pirmais. Ja? Nu, tad jau tas velk uz elkkalpību un lepnības motivācijas pazīmē. Un tad tas nav labi, un tad bet, būtu jāuzmanās.
2: Piedod vēl. Nu, kāda problēma, piemēram, tu teiksim Liepājā? Tagad esi tā, nu, tā kultūriski uzkačājies, kā saka.
3: Nu, bija tāds moments, jā.
2: Nu, brīnišķīgi, un tu aizēji pludmalē vasarā. Un vāu, un visus tev
3: un
2: sev skatās.
3: Un iepriecina svešs ats ar savu.
2: Nu, pagaidu, ne tikai svešs, no labi, lai tev savējos tu iepriecina. Un visi redz, tas ir, lūk, tas ir bīskaps, viņš ir mācītājs, viņam ir draudz stipri. Nu, kas tur ļauns?
3: Nu, es redzu, ka Dievs vairāk vērtē to apslēpto sirds cilvēku, tas viņam ir tīkams. Un,
2: bet
3: tā
2: bija nevar būt kopā?
3: Es ticu, ka var. Jā, veselīgā veidā var. Dāvids bija labi noaudzis, un viņa dēli bija labi noauguši. Bet starp citu, es jums pateikšu interesanti detaļu. Neko sen es veicu, man bija Bībeles studija, un es veicu pētījumu par lepnību. Mm-hmm. Un man pilnīgi atvērās acis, kad iemesls, kāpēc Sātans palika lepns, bija aiz ārējā spožuma, mm-hmm. un pēc tam entākos cilvēks Bībelē var izvilkt ārā tieši, ka viņi zaudē gudrību mm-hmm. aiz ārējās gudrības, spožuma vai skaist izskata. Mm-hmm. Un dažlaps šo skaisto, piemēram, Absaloms, mm-hmm. jauneklis skaists, nevienam nav tādu matu. Un tieši ar šiem matiem tik pakārts, vai ne? Pakārās, jā. Un līdz ar to tur ir jābūt ļoti atbildīgam balansam, jā. Mēs neesam par tēmu, jo neglītāks, jo svētāks, jā. Viena tev būs darīta un otra neapmest, bet prioritāte vienmēr ir apslēptais sirds cilvēks.
2: Nu, jā, un es uzreiz teiktu par Kristu, tomēr ir teikts, viņš ne ar ko nebija, nu, tāds izcils jeb.
3: Bet bija labi noaudzis un ieredzēts pie cilvēkiem. Tā taču ierakstīts.
2: Nē, nu, tas bija. Jā. Tas bija.
3: Nu, kaut gan ir harizmātiskie virzieni, kas domā, ka viņš bija skaistākais no cilvēkiem. Bārbīs, supermodels, jā. Bet nu, tas sakal nebūs tā. Ne?
2: Juri, ko tu saki?
4: Ja, es teiktu Jānim, ka šo jautājumu no malas ir ļoti grūti atbildēt, vai tas ir personīgs elks vai nav. Tas ir gandrīz vai neiespējami atbildēt. Bet pareizi ir kaut kādi kritēriji, kaut kādas kritērijas var dot. Un tā kā Pauls nu pat kāds ir izteicis. Jāredz, protams, ir praksē, kā cilvēks. Nu, ko viņš runā, kā viņš uzvedās, tas ir jāpavēro pastorāli.
3: Un laiks, ieguldītais laiks, tas ir ļoti liels rādītājs.
4: Tieši tā, jā. Nu, es varētu vēl vienu tādu palīdzīgu, varbūt vienu niansu pateikt. Piemēram, asinsspiedi ir mērīšana cilvēkiem, kuriem ir noslietus uz kaut kādām problēmām, tam līdz uz asinsvadu, sirds asinsvadu problēmas, tā asinsspiediena mērīšana mājās ir vēlama lieta. Mm-hmm. Un kaut arī tas nav 100% tur precīzi, bet tomēr ir kaut kāds kriterijs, rādītājs, kurā virzienā kas iet un tā kā attīstās. Un tad tomēr pastāv risks, un to es zinu. To arī ārsts saka, to es esmu dzirdējis un arī pats piedzīvojis pie sevis. Pastāv tāda lieta kā hipohondrisks bailes. Mm. Hipohondrija, tā ir tāda psihiska novirze pat.
3: Apsēstība, jā, jā.
4: Bailes par sevi. Jā. Un tās bailes ir tik tālu aiziet, ka cilvēks sāk mērīt to asinsspiedienu bez mazvai. Ik pēc pusstundas.
3: Nātējot no aparāta bez mazvēl.
4: Jā, jā. Un tad teiks visi ārsti, ka tas ir, tā ir jau slimība un tas ir neveselīgi. Un tāpēc rūpēties par sevi ir pareizi, par kilogramiem un par kaut kādu lietu, bet tas jāpavēro un jāpaskatās, kā tiešām kāds laiks tajā ir ieguldīts un cik tas ir, teiksim, tāds tramīgs jautājums, jeb veselīgi uztverts jautājums. Un lai Dievs palīdz Jānim.
2: Jā, jūs jau visi zināt, 1. Timotejam 4. nodaļa 8. pāns, jo miesas vingrināšana maz ko dar.
3: Tur tulkojumā drusciņi problēma, jo jā. Citā grieķiskā tulkojumā ir rakstīts, lai arī miesas vingrināšanai ir savs labums.
2: Jā.
3: Tur ir, bet tur viņa, ir jā, pozitīvais aspekts.
2: Jā, bet turmēr viņi nav
3: rezumējums
2: tik vajadzīgi kā dievbība.
3: Amen.
2: Un dievbība dar visās lietās.
3: Amen.
2: Kāpēc es to saku? Es nezinu, Jānis, jūs rakstat, esmu jauns vīrietis. Nu, tas skaitās, es domāju, līdz 30 gadiem ir jauns, ja es pārspīlēju.
3: Līdz 40.
2: Jā.
3: Es domāju, mēs esam gana veci, lai būtu šēlīgi.
2: Nu, jā.
3: 40 gadnieku.
4: Es arī skatos uz sevi kā uz jaunu, principā. Jā.
3: Bet ir viens aspekts ar vīrietis, kurš ir izsportojies.
2: Mhm.
3: Viņam ļoti bieži tā ir preventīva darbība, lai liekas muļķības nenāk prātā. Ja? Tas var būt pat ieteicami, ja? Bet atkal, lai tā nav alkalpība. Jaunieši vispār kā vēršu svaigi nogurdināt.
2: Jā. Es personīgi nekad neesmu dēļ svara kaut ko darījis, vai būtu mazāks, ja kaut kas tam līdzīgs. Tas kungs man devs fantastisku vielmaiņu, kad es varēšu šausmīgi daudz un viss pareizi notiek. Bet, ko es gan atceros, man bija laika posms apmēram kādi 10 gadi. Jā, kad man patika, tas saucamais, es negāju uz zāli un tur kultūrismu netrenēju. Jā, bet man patika, man bija mājās kantels un es katru rītu viņus...
4: Es poguļu.
2: Nu, jā, arī pie spoguļa, un tev veidojās uzreiz cita stāja, un nākošais. Tu jūties, vēl es strādāju mūzikas veikalā, kur klavieres vajag tur palīdzēt, iecelt, izcelt, Un man bija tāds brīnišķīgs darba kolēģis, mēs viņu pa Jančiku saucām. Viņam arī patika kultūras, nu tā, pafiskultūras, bet arī neko vairāk. Un mēs pat nācām agrāk uz veikalu un abi divi trenējāmies. Un pēc tam atnāk tur klavieres, mēs divi tā, tur 180 kilogramu, 200 kilogramu, nav nekādas problēmas pamētā. Es jūtos ļoti labi. Mm-hmm. Nedēļ tā, lai rādītu tur, uzvilkt kaut kādas tur apspīlētas, un kad nevar žaketu uzvilkt mugurā un kaut kas tam līdzīgs. Bet sports ir vajadzīgs. Bet pareizi, kā tu teici, pareizā tulkojumā būt, viņš ir derīgs, bet dievbība visādēļ. Šeit jautājumā, vai šī koncentrēšanās uz svara atgūšanu nav kļuvusi man par sirds elku? Man tādas mazas aizdomas, piedodiet, Jāni, ka kaut kas te ir... Jā, es no sākuma tā ar humoru to uzsvēru, kad jūs zaudējāt 10 kilogramus, tad veselība atgriezās un atkal atgūst. Beigās jūs rakstat, ka jūs tomēr domājat atgūt šos 10 kilogramus. Tad kaut kas tur. Bet, ziniet, man ir reāli dzīvē bijis piemērs cilvēks, kurš ļoti kalpoja Dievam un gribēja pilnīgi, un no visas sirds gribēja visu pilnīgi izdarīt. Un viņš uz 10. tiesu apgrēkojās, ja tā varētu teikt. Ja 10. tiesa viņam kļuva par elku. Viņš sāka pierakstīt, ko viņš nav iedēvis, ko viņš iedēvis, un tad tur jūs zināt no vecajā darībā. Ja tu esi aizturējis 10. tiesu, tad tur ir tev jādod 20%, ja cik tur bija 5%, jau jādod vēl klāt.
0: Perfekcionists.
2: Un tas arī kļuva par viņa elku. Mm-hmm. Es tagad baidos, ka es neiedošu, ja neiedošu pareizā vietā, ja kaut ko tādu. Un tad tie jautājumi vai no neto, vai no bruto, pirms nodokļu nomaks to summu un skaitīt 10, jeb to, kas man kabatā ir 10. Un šeit tas pats var būt. Atlaidiet. Es gribu sacīt atlaidiet. Es gribu sacīt, lūdziet to kungu, priecājieties, pateicieties par veselību, ka jums ir atgriezusies. Es lasu, tagad veselība ir atgriezusies. Turpiniet vingrot, turpiniet kantels, ja vienalga, ko jūs darat. Un nepievēršat, bet pats galvenais, ko jau brāļis saka, tas ir dievbība, tas ir vairāk, vai es eju un pasaku par Kristu, vai tas ir tas centrālais. Un tad būs viss kārtībā. Mums vēl ir laiks, mēs atbildēsim Pēterim. Ko Bībele māca par ekumenisko draudžu sadraudzību? Vai tā ir Dieva pavēle? Ja jā, tad kādai šai ekumenijai ir jāizskatās? Vai ir kādas robežas, kas būtu draudzēm jānotur?
0: Nu, mēs esam jau par to runājuši un rādījuši, ja, par to, kas ir patiesa vienotība, kāda ir, viņa nav jārada, viņa ir Kristu, un katrs, kas ir kristīts ar svēto garu, viņa ķermenī, tas ir vienots ar pārējiem ķermeņu locekļiem. Vai viņš par to piedomā vai nepiedomā katru dienu, tas vienkārši ir fakts, un tas nav nekādā veidā nav jārada, tas ir jau Kristu radīts. Un otra lieta ir tāda, kas ir vienotības ilūzija, kā mēs esam arī jau runājuši bagātīgi, ka var lipināt kopā
4: dažādas ļoti pretrunīgas
1: konfesionālās piedarības.
4: Konfesionālās piedarības, ļoti labi zinot iekšēji, ka tā nesadarība ir pilnīga, bet tā nu, maigi un diplomātiski pieveram acis.
1: Liekulīgi.
4: Vakarēdien tāpat nevaram kopā turēt, ne, jo tur ir tas...
1: Pamatsakramenti, jaunās derības.
4: Tiešām, jā. Tad, un tas tad ir kaut kas cits. Tas, kas būtu jānotur, es teiktu, ne, tas, kas būtu jānotur, tā ir bibliskā patiesība. Un tajās robežās mums arī ir jādzīvo piedzimšana no augšienas, piedzimšana garā. Tā mūs vieno, vienalga, kur mēs aizbraucam, vai uz Āfriku, vai uz Āziju. Mēs sastopam brāļus un māsas un nelipinam neko kopā. Mēs, bet cits jautājums ir, kad ir tiešām dažādas šīs konfesijas, bet mēs varam kaut kādos jautājumos, ja runa piemēram par abortiem vai par runa par kaut kādiem citiem ekstrēmiem jautājumiem sabiedrībā, ka tur nu, tas tomēr kristiešu viedoklis pa lielam var sakrist neatkarīgi no tā, kāda tur ir citas atziņas. Un tad šajos jautājumos var stāvēt uz vienu pamatu. Jā. Ja, tas, ja tā varētu saukties par ekumēnu, tad lai Dievs svētī, ka var vienotību atrast, lūk, stāvot vienotā frontē pret bezdievības ielaušanos un Sodomijas ielaušanos sabiedrībā.
1: Nu, ekumenisms jau pēc definīcijas mums īsti nepieļauj tādu sanākšanu, jo ekumēni ir tad, kad no dažādām konfesionālajiem novirzieniem sanāk kopā cilvēki, viņš jau saknē neiztur kritiku. Jā. Jā. Es ieteiktu, nu, jo kas ir ekumeniskās sapulces, kad no dažādām konfesijām sanāk cilvēki kopā uz sapulci vai sapulcēšanos. Bet es ieteiktu bīblisko modelu, Mateja 18:20, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un otrs moments ir Romiešiem 8:14, jo viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un ja Dieva gars vada Kristus vārdu ticīgos, kuri, diemžēl, ir zem dažādām konfesionālām birkām, neuzsverot šīs konfesionālās birks, bet patiesi atzimuši cilvēki, tad tam ir vieta, bet tas jau vairs nebūs ekumēnisms, tā būs svētā gara kustība. Ja? Un Efeziešiem 4:3 ir rakstīts, censdamies uzturēt garu vienību ar mieru saiti, viena miesa, viens gars, viena cerība, savā aicamās aicināt, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem, ja? Nu, tas ir patiesais, tā ir ideālā sapulce, tā ir svētā gara vadīta sapulce, ekumenisms ļoti bieži, nevis ļoti bieži, bet ja tāds, ok, ekumenisms ir cilvēku vadīts pasākums, es pie tā palikšu. Un ļoti bieži tas ir reliģisks populisms un liekulība. Es neesmu piedalījies lielās ekumeniskās sapulcēs, bet reliģisko lietu departamentā, ja, kur sēž dažādu konfesiju. Nu, pilsētas domē ir tāda lieta, es biju 9 mēneši savā laikā. Un, ja sākotnēji brīvbaznīcas vai vasarsvētas un harizmātas ilgas gadus ķecer lomā turēja, tad mainoties valdībai, elektorijāta nepieciešamība, sasniedzot ievērojumu vajadzēja arī pārstāv no ķeceriem. Nu, tad viss bija spiest sākt smaidīt un pieņemt agrāk izstumtos, jā, vasaras svētks vai harizmāts. Bet tajā pašā laikā es atceros, kad beidzās sapulces, tad sākās otra sapulces koridora, jā, uz kuru tu jau vairāk nebija aicināts, jā. Par kādu ekumēniju un viedotību mēs te runājam, jā.
2: Jā, vispār šis jautājums ir kļuvis, ja viņš kļūst ar vien...
1: Apnicīgāks?
2: Nē, es neteikšu
1: aktuālāks.
2: Viņš kļūst aktuālāks un sarežģītāks. Jo Jura to, ko tu sacī. O, ja mēs esam vienā garā kristīti, nu, tā kā esam vienā garā kristīti.
1: Nu, tā kā.
2: Tēva, dēla un svētā gara vārdā kristīt. arī tagad, nu labi, paņemsim kaut vai tās konfesijas, kas ar pagremdu kristī.
0: Jā, bet tur pa gara kristība ir un vai ne? Gara kristība tā ir svētā gara ievadīšana Kristus ķermenī. Jā. 1. Korintiešu 12. 13. Jā. Pāns ļoti svarīga Jā. Vieta.
2: Un tagad paskatīsimies nu, par šo pašu arī gara kristību ievadīšanu ķermenī.
0: Jā.
2: O, paskatīsimies kaut vai tikai baptists, adventists, vasarsvētkas, harizmāts. Nu, labi, izņemsim adventists.
3: Ar... Lutērāņus arī vajag pielikt klāt.
2: Nu...
3: Tur taču sakramentā gars iemājot zīdainī.
2: Pagaid, nu, to tāt atliksim nost. Es tāt apstāšos tikai pie šīm.
0: Mm-hmm.
2: Un tu saproti, es redzu, ka pat tur brīžiem nepastāv iespēju vienoties.
0: Jā.
3: Diemžēl, tā tas ir.
2: Un tā ir smaga situācija.
3: Es teiktu,
2: jo, saprot, to visi saka, Jēzus ir kungs. Jēzus atzīst Jēzus kā Dieva dēlu. Ja mēs lasam. Tie, kas atzīst Kristu kā Dieva dēlu, tiks glābt. Ir rakstīts. Viņi visi atzīst.
0: Bet romieši 8, 15 un tālāko testu reti, kurš iztur. Mans pēc tā mācība varbūt tāda vai cita, bet tagad tur ir teikts, kas ir saņēmuši svēto garu, vai ne, kas nav saņēmuši baiļu garu, bet dievu bērnības garu un kas brēc abā tētīt.
2: Mm-hmm.
0: Runājot par šo jautājumu, tad, kad pajautā ļoti reti cilvēku, var pateikt, jā, ka viņi ir saņēmuši dievu bērnības garu. Un ja divi sastopās ar dievbērnības garu, tad tur kādreiz tās mācības, jā, viņas varbūt mazliet atšķirīgas, bet viņi ir brāļi Kristu.
3: Viņi runā vienā gara valodā.
0: Jā.
3: Pat noklusētos iestatījumos, jāsaka tā.
2: Es piekrītu, runā vienā gara valodā, un pēc tam pienāk pie viena jautājuma, nu vienalga. Kuri jautājumi? Vai tas ir Elles jautājums, vai tas ir tūkstošgadu mieras valstības jautājums, vai tas ir mūžīgās dzīvības jautājums? Tur ir entie jautājumi. Un ko tur tālāk darīt?
3: Nu, tu jau pieskāries tādām ļoti pamatlielām tēmām.
2: Pareizi, brāl, tāpēc, ka es visu mūžu esmu, nevis mūžu, kopš mēs sākām rādio. Mēs iznācām ārā no Padomu Savienības. Un jūs labi atceraties, es ļoti labi atceros, kā bija uzbūvēti ļoti augsti mūri, žogi starp konfesijām. Neviens neko negāja luterāns pie baptistu, baptistu pie katoli, tas vispār izslēgts. Un tad, kad sākās brīvības laiks, tad pagaidi, mēs taču esam divi bērni. Sanākam, visi tagad iznāca ārā no katras no sava aplociņa, no tā mūra, un runāsim par to, kas mūs vieno. Skaisti, un mēs runājam par to, kas mūs vieno. Vēl vairāk mēs kopā cīnījāmies par to, kas mums bruka virsū, visdažādākās nelaimes un lepnības. Un mēs stāvējām blakus viens pie otra. Un tajā laikā faktiski es redzu, kad ir noticies kaut kas savādāks. Katrs ir nostiprinājis, tātad šo te gadu laikā, katrs ir nostiprinājis savu pozīciju. Tas jau apmēram zina, ka pasaka karā. Nu tagad uztaisīsim pārtraukumu Un katrs nostiprina savas pozīcijas, un viņš ir stiprāks. Neviens jau neatkāpjas no savām pozīcijām, tieši otrādāk, respektīvi no kādām pozīcijām. No teorijas, jeb man izskrita vārds.
3: Mācības,
2: jā.
3: Teoloģijas.
2: Jā. Neviens neiet mazumā. Mēs saskaramies tikai ar striktāku. Un šobrīd es redzu, mēs esam nonākuši jau tā, kad ārējā pasaule mūs spiež tolerēt.

0: ļoti, ļoti bīstamā stāvoklī. Piedodiet, kad tik smagi jautājumi mums iznāk tā runāt pašās raidījuma beigās, bet Pēterim es aicinu lūdzu noskatīties pēc 7 dienām pagājušās nedēļas raidījumu un vēl varat arī noskatīties aizpagājušās nedēļas raidījumu, kur mēs tieši runājam par to, kas nu pat notika. Jā, tas notika Mateja draudzes dievkalpojumā, baptistu draudzes namā, kur bija kopā visu konfesiju bīskapi, kur notika šī ekumeniskā aizlūkšana, un pēc tam roku uzlikšana kā kauliņi tika mesti, kā tas saucās, izlozēts.
1: Loz, jā.
0: Jā. Mesli krita un tad sveitī to. Un tur ir milzīgas problēmas. Milzīgas problēmas. Un es domāju, tas, kas notika šī gada sākumā, nemaldos, tas bija 5. Jeb kaut kāds janvārs, tad tas nesīs ļoti liels seks nākotnē. Ja nenotiks atgriešanās un nenotiks izpratne par patieso Dievu vārdu, ko Dievu vārdu saka. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi sveitī, jā.
1: Paldies.
0: Es kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, un es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs. Kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Klusēt gribas, nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna dievam. Acīs laiks ir

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tālsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: tādas sajūtas, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.